zadnji dan, po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: Podravje na moji dlani.
1: Dobro jutro, o 17:30 imamo izjemno toplo, a vetrovno jutro. Od 13 do 16 stopinj se gibajo temperature, bo pa do 22 danes. No, okoli 14. ure možna kakšne kaplje dežja, sicer pa se pričakuje malo sonca, malo vetra, pravzaprav več vetra v popodanskem času in pa tudi nekaj oblakov. Podobno bo tudi jutri, kar se tiče temperatur in tudi kar se tiče kratkotrajnih ploh. Tudi jutri se okoli 14. ure morda pojavi tudi kakšna kratkotrajna ploha. No, od petka do nedelje bo sončno in toplo, od 10 do 16 jutranje čez dan do 24. Prav takšne temperature pa nas čakajo tudi v začetku prihodnjega tedna.
2: Pozdrav na ceste, dobro jutro še z moje strani, za enkrat brez posebnosti, daj tako tudi ostane. Če po vikaj opazite, naletite na kakšne ovire za stoje, pa še naša brezplačna 0-80-13-02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
2: Dobro jutro, sreda, 6. maj je že danes in smo že na sredi tedna. Kak hitro je čas, Simona, ne?
1: Joj. V trenutku smo proti koncu tega tedna in že v bistvu prvi teden v mesecu maju je za nami.
2: Kako lepo.

0: v centrova skrivalnica, ugani in osvoji.
1: 9 minut čez pol šesto je dobro jutro. No, danes pa dan D, kar se tiče skrivanja.
2: Ja, zanima nas torej, katera trgovina se skriva na fotografiji. Na Facebooku, seveda v naši nagradni igri Q-centra Ptuj, z malo sreče bo torej nekdo izmed vas prejel bone vrednosti kar 40 evrov Q-centra Ptuj, ki boste lahko zapravili seveda v marsikateri trgovini v centru, ne samo tisto, kaj je na fotografiji. No, pa da vam malo namignemo, vsi so do zdaj pravilno odgovorili, zdaj pa
1: tak,
2: na delo.
1: Hitro.
3: Težko izberete pravo darilo.
4: Z darilnim bonom Q-centra Ptuj podarite izbiro. Moda, obutev, šport, lepota, igrače.
3: Popolno presenečenje za vsak okus.
4: Darilni bon Q-centra Ptuj. Darilo, ki vedno najde pravo pot.
3: Nakup v optiki Sentina.

0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Zvita Feltna na Radiu Ptuj, 9 do 6.
1: Preživite vikend ob Uni, Bihač in Banja Luka.
0: En super, super izlet. Veš, da smo včeraj ljudje že spraševali, kako to, pa res Bosna, pa si bomo res lahko kupili kaj. Ja, itak.
2: Ja,
0: zato je ta izlet v bistvu namenjen, pa da gremo gledati res lepote Bosne. Jaz povem, da bom jaz tudi tam, samo ne z vami, ampak bom že tam.
2: Tako da vas prijem
0: pogledati.
2: Boš in ženata.
0: Jaz bom parkir plač paro.
2: Super. 27. in 28. junija, torej dvodnevni izlet po Bosni, ne rabiš jim parkirišča šparat, namreč ne rabijo naši poslušalci, poslušalke, sploh parkirišča, zato ker jih pelje avtobus in to res dober, odobni avtobus turistične agencije Sonček. Tudi spali bomo boste v hotelu, tro ali štirizvezdičnem, torej v dvoposteljnih sobah. Polpenzion je vključen, zunanji ogledi po programu, lokalno vodenje, vstopnina v nacionalni park Una, to morate videti. Potem ogled in malica etno vasi, tudi to je dobro, da vidite, kako na en tak enostaven način se pripravi vas, v kateri se snema film, vse vam bodo razložili. Potem turistična pristobina je vključena v ceno vodenje in pa organizacija potovanja za 245 evrov za dva dni.
0: Kako rezervirati? Na Sončka iti na Ptuju, torej na turistično agencijo, ali pa jih enostavno poklicati 02 749 3282.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Vsem študentom kosilo za 1 euro. Usklajena izhodišča za koalicijsko pogodbo nove vlade. Vreme oblačno s plohami. Danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni. Z vami sem Doroteja Stupar. V Franciji, kjer se študenti soočajo s večjimi finančnimi težavami, so v univerzitetnih mencah na voljo kosila za 1 euro za vse študente, ne glede na njihove dohodke. Z ukrepom želi vlada zmanjšati finančno breme študentov, saj je januarska raziskava študentske organizacije pokazala, da je 48% študentov zaradi finančnih razlogov ostalo brez hrane. 23% se je to zgodilo večkrat na mesec. Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so uskladili, je dejal prvak SDS Janez Janša, ki vodi pogajanja. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni, na to sledi kadrovski razrez, je napovedal. Za izvolitev računajo tudi na glasove resnice, ki pa se je odločila, da ostaja v opoziciji. V Sloveniji so bila aprila prvič registrirana 6004 osebna vozila, kar je 15,6% več kot aprila lani. Najbolj prodajane znamke so bile Volkswagen, Škoda in Renault, kažejo podatki Trgovinske zbornice Slovenije. V prvih štirih mesecih leta je bilo prodani skupno 22505 osebnih vozil oziroma medletno 13,3% več. Urad Združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč in Mednarodna telekomunikacijska zveza sta opozorila na ranljivost sodobne družbe ob morebitnem zlomu kritične digitalne infrastrukture ter opozorila na resnost posledic, saj nismo pripravljeni na hujše okvare satelitov, izpade elektrike in poškodbe podmorskih komunikacijskih kablov. Voznik, ki je osumljen, da je v ponedeljek v nemškem Leipzigu z avtomobilom zapeljal množico in ubil dve osebi, se je zdravil zaradi duševnih težav. Osumljenec je že stopil pred sodnika, na območju incidenta pa mnogi v spomin na žrtve polagajo cvetje in prižigajo sveče. Po večini oblačno bo, s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Dnevne temperature bodo od 14 do 23 stopinj. Jutri bodo padavine večinoma ponehale. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Čez dan pa se bo razjasnilo.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Ja, na cestah še zaenkrat nič kaj neče, ampak naslednji uri pa se veste jutranja konica. Policisti radarji, če jeste ki blizu njih, pa čim prej na našo brezplačno, da lahko spočimo naprej, nič 80, 13, nič 2.
5: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobro jutro, 4 minute so čez 6, malo vetraven dan je, sploh za tiste, ki smo alergiki, namreč zdaj je težava vseh, ki imamo alergije na jelšo, potem na tisovke, na jesen, na gaber, na brezo, na hrast, na bukev, na vse trave, na koprivke, tudi potem na kostan, pelin in pa seveda tudi na ostale zadeve. Zakaj vam to govorim? Namreč danes je pomemben dan, svetovni dan astme. In načeloma imajo tudi astmatiki težave seveda z alergijami in obratno. Tako da pazite se sploh v tem vetrovnem času. Danes bo močno pihal v popodanskem času in pa tudi jutri. Tako da svetovni dan astme je, torej ga obeležujemo vsak prvi torek v mesecu maju. Ne? In glede na to, da danes prvi torek je svetovni dan astme, ki poteka na današnji dan.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: In že smo pred njim, dragi moji, ampak pred tem, ko se začne festival, se še morajo ansambli prijaviti, ne? Ja, tako se ima.
2: Res je, muzikantje, pozor, ne, prijavite se, vzamite v roke, oziroma vsi tisti, ki že imate v roka harmoniko, kitaro, bas. Vse veste, to je poseben dan, dan narodno-zabavne glasbe, festival narodno-zabavne glasbe, letos bo že na Ptuju 57 in mi vas vabimo, torej, da se pridružite na tem velikem odru. Pričakujemo vas, tam so se pokazali že mnogi znani ansambli, ki jih je nekako festival, lahko rečemo, dvignil na sam vrh glasbene strade, recimo Modrijane, ne? Njim je seveda veliko, veliko pripomogel k prepoznavnosti in tudi vam lahko. Zato se torej prijavite, skočite na spletno stran ptujski-festival.si, izpolnite prijavnico in ustvarite torej zgodovino. Potem pa se seveda vidimo na tem velikem odru 4. septembra v Minoritskem samostanu. No in en izmed tistih, ki so bili že kar nekajkrat, je tudi ansambl.
1: Ansambl SOS Kvintet, tako da si ga privoščimo.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: Zabeli Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
1: Škoda. Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
2: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Klapa se mi kanta na radiju. Tu je zdaj že dobre 3 minute do pol. Zdaj pa, dragi starši, zdaj otroci še verjetno spijo, ne? Ampak, dragi starši, zdaj morate dobro poslušati, ker boste lahko svojega otroka peljali v cirkus, ki prihaja na Ptuj po dolgem času.
1: Ja, predstave bodo imeli od 8. do 17. maja, torej po jutrišnjem naprej. Čaka pa vas tista prava cirkuška čarovnija. Se veste, prihajajo žonglerji, klovni, akrobacije, atraktivne točke s svetlobnimi efekti. Tudi navdušijo vas, tako vas odrasle, kot seveda otroke, vse to v ogrevanem cirkuškem šotoru.
0: In če bi želeli dve vstopnici, ja, treba hitro iti kam?
1: Na Facebook
0: Radio Ptuj in si potem brezplačno ogleda Cirkus Arena. In kje bo to, Simona?
1: Ja, torej to bo na Ptuju pred objem, tako da od 8. maja torej naprej, zdaj pa hitro na Facebook označite, torej kdo si bo ogledal predstavo, z vami in z malo sreče bodo vstopnici vaši.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. Na Zavodu za zaposlovanje v območni službi Ptuj so v aprilu zabeležili veliko zaposlovanje brezposelnih oseb. Direktor Tomaž Jerovnik pojasni, da se je iz evidenc brezposelnih odjavilo veliko število oseb zaradi zaposlitev ali iz drugih razlogov.
5: Tako kot običajno pomlanski meseci so takšni, da se brezposelnost znižuje. Tako beležimo začetek aprila 1698 brezposelnih oseb, ob koncu so aprila pa 1605, kar pomeni skoraj zmanjšanje za 100 brezposelnih oseb, se pravi brezposelnost lepo upada. Tudi maj kaže zaenkrat zelo dobro sliko, je kar lepo število zaposlitev, tudi delodajalci so napovedali za naslednja dva meseca kar močno zaposlovanje.
4: Če dodaja Žirovnik. V galeriji Magistrant so včeraj odprli likovno razstavo 7. mednarodnega likovnega natečaja Vrtca Ptuj z naslovom Moji trenutki v naravi. Na natečaju so otroci ustvarili ilustracije svojih najlepših doživetij v naravi. Sodelovalo je kar 62 vrtcev iz Slovenije ter ustvarjalci iz tujine, Hrvaške, Slovaške, Nemčije in Litve. Strokovna komisija, ki so sestavljali akademski stikar, grafik in kipar Tomaž Plavec ter strokovne delavke vrtca, je med 330 prispelimi deli izbrala 56 najboljši, ki so zdaj na ogled na razstavi. Avtori in mentori izbranih deli so prijeli priznanja. Ravnateljica vrtca Ptuj Mateja Lobenvajn je na odprtju razstave nagovorila zbrane in se zahvalila vsem, ki so jim pomagali pri organizaciji razstave. Razstavo je odprla županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek in bo na ogled do konca maja 2026.
6: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
7: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
6: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
7: Pridi in odpelji 500 evrov.
6: Se splača. Več na dominko.net.
8: Toplo jutro imamo, a rahlo vetrovno 14 stopinj, malo močnejši veter pričakujemo po popoldanskih urah, ko pa naj bi nas presenetila tudi kakšna kaplja dežja. Na našem koncu zdaj nekega močnega deževja ne pričakujemo, če pa bo vsaj kakšna kaplja, bomo pa izjemno hvaležni, namreč potrebujemo jo. Enako kaže tudi za jutri, torej tudi podobne temperature v popodanskem času do 22, nekoliko topleje bo v petek in za vikend, ko bomo imeli okoli 25 stopinj suho bo, od 10 do 14 bodo jutrene čez dan, torej do 25, prav takšne temperature pa pričakujemo tudi v ponedeljek, od torka naprej pa za enkrat kaže, da bi pa lahko prišlo tisto malo bolj deževno obdobje.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
9: Ja, pozdrav na ceste. Zaradi jutranje prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah mestnih središčih. Drugega zaenkrat na našem koncu ni, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0 80 13 02.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
12: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro, 5 minut je čez pol 7. 6. maja smo, danes je svetovni dan astme. In astma je kronično vnetje, dihalna pot je vnetna tudi, ko ni prisotnih očitnih težav. In to je vnetna, torej bolezen dihalnih poti, ki povzroča preobčutljivost bronhijev, njihovo revenzijalno zoženje, oteženje, dihanje, kašelj in piskanje. No, upam, da vam prizanese ta veter, astmatiki, in da se boste danes počutili dobro.

0: Bob Marley na Radiu Ptuj, zdajle je 13 minut čez pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, tako, ko bi rekla, malo bolj čudno jutro je, ne?
0: Zakaj?
1: Nismo še nekaj fejs prebujeni, ne?
0: Ja.
1: Zdaj pa, veš kaj smisla, da li bor, ti si en tak veseljak, pa
0: ja.
1: Me zanima, če imaš ti kako tako iz vsakdanjega življenja, da nas malo zbudiš.
0: Imam eno zdravstveno.
1: Jo, to sem pa jaz malo v skrbeh, povej.
0: Ja, glede, starejši možak, ne, je še v zdravniku, je rekel, doktor, pri vsakem sekcanju slišim glasno žvižganje.
1: Aha, in kaj pravi doktor na to?
0: Ja, pri vaših leti pa res ne morete več pričakovati aplauza.
1: Dobro, to je sicer brutalno, ampak
0: je
1: roko na srce pošteno, ne?

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
5: Si ti prvi ptujski pizza maestra. Pripravi svojo peč in testo, ter se nam pridruži 15. maja v Kucentru Ptuj. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@kucenterptuj.si in postani kralj ptujske skorjice.
6: Otroci pojejo slovenske pesmi.
7: In se veselijo.
5: 12. sezona projekta se nadaljuje v Framu. V četrtek 7. maja ob 18. v športni dvorani osnovne šole Fram. Z nami bodo prepevali učenci osnovnih šol Rače Fram. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Rače Fram, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Tadom Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, odlična Aba na radiju, tu je zdaj le še dobre 4 do 7. Zdaj ima, maj je tu, hitro bo ga konec, pol pa prijejo tisti 3 meseci, kolikor rečemo poletni meseci, junij, julij, avgust, ampak junija se na Ptuju ne sprazni, ampak se začne dogajati. In to je festival Arsana.
1: Ja, festival Arsana res nudi izjemne užitke, kar se tiče glasbe, namreč recimo 13. junija ob 21. uri, ob tisti pravi uri, ko se prižgejo lučke, ko nekako vidimo, kako Ptuj zažari v polnem teku, se bo napolnil glavni trg, tja namreč prihaja Jan Plestenjak. In lahko si zagotovite vstopnico na Eventimu, tam jih imajo z spomladanskim popustom, no, lahko pa si jo nekako brezplačno privoščite tudi, če obiščete naš Facebook profil, torej Facebook profil Radija Ptuj in poiščete objavo Jana Plestenjaka, z malo sreče boste še z nekom odšli v soboto, torej 13. junija na koncert.
2: Čau, dragi moji, prihajam na Ptuj 13. junija na festival Arsana. To bo krasen, nepozaben koncert. Se vidimo, čau.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Danes bo stekel drugi krog iskanja mandatarja. V Dobrunjah tudi uradno odprli nov moški zapor. Vreme danes po večini oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Dobro jutro, z vami v Novica, sem Anja Mari Kekec. Državni zbor se je včeraj na izredni seji seznanil z odločitvijo predsednice republike Nataše Pirc Musar, da v prvem krogu kandidata za mandatarja ne bo predlagala. Danes bo tako stekel drugi krog iskanja mandatarja, v katerem lahko v 14 dneh svojega kandidata poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Prvak SDS Janez Janša je dejal, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodne vlade v skladili. Računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tedno dni. V Dobrunjah so včeraj tudi uradno odprli nov moški zapor v Ljubljani. Ta bo lahko sprejel 388 oseb in pomeni nov standard delovanja zaporskega sistema v Sloveniji. Je bilo slišati na slavnostni otvoritvi, ki so se je udeležili številni visoki predstavniki sodstva. Kompleks novega zapora se razprostira na skoraj 26 tisoč kvadratnih metrih površin. Slovenski nogometni prvoligaš Maribor se je sporazumno razšel s trenerjem Fedžo Dudićem. Ta je klubu po 4 porazih na zadnjih 5 tekmah v prvi ligi Telemach večkrat ponudil odstop. Tokrat pa ga je vodstvo kluba sprejelo, so potrdili Mariborčani. K vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
6: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
3: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Pozdrav na ceste, kjerkoli že ste, vam želim prijetno in varno vožnjo. No, promet je seveda povečan na mestnih obvoznicah, padnica, tako da bo šlo malo bolj počasi. Če ste ki blizu policistov, zatožite nam jih na našo brezplačno 0813 02.
0: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
9: Dobro jutro, vam želiva 4 minute čez 7. Je. Lahko jaz zapovem ob 7.
10: Izvoli.
9: Dobro, danes je dan astmatiko.
10: Ja.
9: To štima. Sem s spoštovanjem do vas, ki vas moti ta cvetni prah in tako naprej. Se bo kadaj že drugi teden padlo, pa bo lažje. Ampak mi pa imamo nekaj dobrega. Dobro muziko!

Lepo dobro jutro vam želiva, Simona in Dalibor, torej sva tole jutro že z vami. In jaz čakam Simono, ne? Pravijo, da smo baje ljudje iz leta v leto bolj drugačni. Ne? Kaj eni rečemo, da smo bolj pametni, ne? Smo zreli, ampak z bistveno manj energije se mi zdi. Ne? Včasih se mi zdi, da se vse dela bolj hitreje. Ne? Tako da, jaz sem nekoč na X pil borovničke, danes pa še samo magnezij.

0: Šparati je treba.
1: Ja, seveda.
0: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
3: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
2: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
6: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Nuša Derenda, Marko vozel na radio Ptuj, zdaj le je 6 do pol. Tehnični pregledi TV Ptuj vas obveščajo, da upravljajo tehnične preglede traktorjev in traktorskih preklopnikov na terenu, in to danes. Kje, Simona?
1: Od 14. do 16. ure bodo v Rogatcu na parkirišču pri konjeniškem klubu. Torej, vabijo vas tehnični pregledi TV Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. V središču ob Dravi načrtujejo prenovo in širitev vrtca. Župan Toni Jelovica pojasni.
3: Načrtujemo novo gradnjo in pa rekonstrukcijo obstoječega, tako da bi lahko v primeru, da ta projekt dobimo oziroma bo uspešen razpis, bi to lahko zagotovili, da bi bili vsi otroci, kateri pač imajo sedaj dve lokacije, to pomeni ena lokacija na bregu in pa druga lokacija v šoli, tako da bi lahko vsi otroci bili na eni lokaciji s tem in tudi izboljšali pogoje in pa tiste normative, katera pač pripisuje država. Po tekočih cenah je vrednost malo več kot 3 milijone, od tega bi bili viri financiranja 2025-2028, ministrstvo za vzgoj izobraževanje vnesko 1 328 777 in pa lastno sredstvo 1 769 282.
2: Rok za prijave se je iztekel včeraj. Središki župan pa upa, da bodo rezultati znani v juniju ali juliju. Pacijentke zdravstvenega doma Slovenska Bistrica so ta teden ostale brez ginekološke oskrbe. Saj je zavod zapustil ginekolog, ki je tam delo opravljal kot zunanji sodelavec. Po prvomajski prazniki pa je nenačrtovano odsotna še njihova druga ginekologinja. V zavodu zagotavljajo, da aktivno iščejo rešitve z nadomestnimi ginekologi. O odhodu specialista ginekologije in porodništva z majem 2026 so v Bistriškem zdravstvenem domu pacijentke na spletni strani obvestili tik pred koncem aprila in jim takrat zagotovili, da bodo organizirali nadomestne ginekologe ter poskrbeli, da bodo storitve potekale čim bolj nemoteno. V ponedeljek so sporočili, da zaradi nenačrtovane odsotnosti druge ginekologinje trenutno ne morejo zagotavljati rednih ginekoloških storitev. Danes sem z vami Marija Slodnja, ki vam želim prijetno jutro, čez uro pa se ponovno slišimo.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Visoke temperature imamo kar 16, trenutno na Ptuju okolici od 15 do 17. Vetrovno je, še močnejši veter pričakujemo nekje v popoldanskih urah, ko pa naj bi nas obiskala tudi kakšna kaplja dežja tam okoli 14. ure. Zdaj dežja, nekih močnih padavin na žalost ni za pričakovati, no bo pa podobno vreme tudi jutri, dobesedno kopiraj prilepi. Tudi jutri podobne temperature ob 14. uri možne, občasne krajevne padavine, ampak vseeno jih bo, kot sem že povedala, le za vzorec. Potem pa v petek se pričakuje nekaj sonca, nekaj oblakov, a toplo bo zjutraj do 16 čez dan, do 23 še topleje bo za vikend, ko bomo imeli okoli 25 stopinj čez dan, podobne temperature in podobno vreme tudi v ponedeljek, no od torka naprej pa bomo, upam da, potrebovali dežnike.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
8: Ja, pozdrav na ceste, kjerkoli že ste. Jutranjega se bo treba, veste, malo ogniti. Ali pa počakati strpno, drugega zaenkrat na našem koncu ne vidim. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0-80-13-02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro, bova rekla, ali pa za nekatere že dober dan, ker se vemo, eni se hitro vstanemo, ne, pol pa bi že lahko ob taki uri kake pečene rebrca jedli, ne?
6: Ja. Ja.
8: Tako juri bi mi da že lahko.
6: Ali pa pohano, ne?
8: Ali pa pohano, ja.
6: Ja.
8: Ni zdravo, je pa dobro.
6: O, ja.

0: Kako smo plesali na magazine, ha? Simona? Dobro, zdaj je ura 10:50.
1: Zdaj mnogi poklici ste že v službah, mnogi zdaj greste iz nočne. Skratka, kjerkoli že ste, lepe pozdrave vsem. Ne? Zdaj, Dalibor, kateri poklic recimo pa je po tvojem najtežji?
0: Veš kaj re? Tisti, kjer moraš delati. Vsak dan.
1: No, zelo natančno. Kaj pa recimo programerji?
0: Jo, imajo lažje. Samo tak z miško klikajo. Ne? Klik, klik.
1: A res? A samo tak?
0: Ja.
1: Pa ti veš, zakaj so programeri večinoma moški?
0: Ja, ker se ženske bojijo miši.
1: Ja, sploh tistih s USB-em, ne?

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Katastrofalna suša, gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine, večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav, v zadnjem desetletju velik porast posilstev, največ jih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Si ti prvi ptujski pica maestro? Pripravi svojo peč in testo, ter se nam pridruži 15. maja v Q-centru Ptuj. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing app na qcenterptuj.si in postani kralj ptujske skorjice. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
4: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast z manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V zadnjih 24 urah 191 prometnih nesreč. Nekdanji predsednik Pahor padel pri kolesarjenju. Vreme po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Dobro jutro, z vami v novicah sem Anne-Marie Kekec. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 191 prometnih nesreč, od tega 10 nesreč z lahkimi in 4 s hudimi telesnimi poškodbami. V eni prometni nesreči pa je umrla ena oseba. Zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov so policisti zasegli 9 vozil. Nekdani predsednik republike Borut Pahor je v ponedeljek padel s kolesom. Pri spustu s pasje ravni si je zlomil ključnico in lopatico. Po padcu je odšel na urgenco UKC Ljubljana. Rešila ga je čelada, je zapisal na družbenem omrežju Instagram. Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Sloveniji je sprejel poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHA v lanskem letu, ko so invalidskim in humanitarnim organizacijam za izvajanje programov razdelili 22,84 milijona evrov. Organizacije so sicer prijavile za skoraj 50 milijonov evrov potreb. Največja prejemnika sredstev sta Rdeči križ in Slovenska Karitas. Drugi krog končnice severnoameriške košarkarske lige NBA se ni najbolje začel za moštvo Los Angeles Lakers. Jezerniki, za katere ni igral poškodovani Luka Dončić, so doživeli poraz v Oklahoma Cityju. Thunder so premagali Lakers 108-90 in si s tem zagotovili vodstvo z 1-0 v zmagah v polfinalni seriji zahodne konference. K vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14-21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10-15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17-23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ni zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Pozdrav na ceste, ja, zaenkrat brez posebnosti, jutro se umirja, tako da bo šlo lažje. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
7: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: Dobro jutro, dobro dan. 4 minute so čez 8.
6: In gremo k dobri muziki za lepše jutro.

0: Dobro jutro vam želi vas, dale 12 minut čez 8.
1: Zdaj danes sva že govorila o poklicih, ljudje seveda imamo različne poklice, ne? Maš ti mogoče še kakšno tako o poklicno rečva, no?
0: Imam eno, politično, delovno.
1: Daj povej, da nas malo spraviš dobrovoljo, ne?
0: Ej, se pogovarjate, zdaj upam, da ne poslušate. Kangler in Bosman.
1: Aha, župana, bivša.
0: Ej, reče Kangler, čuj, kaj se ti rodil?
1: Ja, kaj pa Bosman?
0: Ja, v Gani.
1: Ja, Kangler?
0: Kaj bom te vgibo, povej mi.
1: No, ljudje moji, to je komunikacija na delovnem mestu.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
3: Škoda. Bliža se 24. polimaraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
4: V soboto 30. maja na Ptuju.
3: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
4: Prijavi se zdaj na poli.si.
3: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
5: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
6: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
7: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
8: Vsi na finale. Šumare 13. maja ob 20. na celjskem stadionu z dežele čaka tekma finala pokala pivovarne Union proti ekipi Brinje Grosuplja. Ker varovanci Jure Arsiča potrebujejo vašo podporo, se lahko v knežje mesto odpravite organizirano. Več informacij o odhodu Celje dobite na elektronskem naslovu vstupnice@nkalumini.net. Podprite Šumare v boju za pokalno lovoriko.
9: Gremo za naše!
5: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik. Otroci pojejo slovenske pesmi.
10: In se veselijo.
8: 12. sezona projekta se nadaljuje v Framu. V četrtek 7. maja ob 18. v športni dvorani osnovne šole Fram. Z nami bodo prepevali učenci osnovnih šol Rače Fram. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Rače Fram, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Tadum Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ja, Nuša Derenda iz njeno čisto to novo.
1: Za nas ženske.
0: Ja, ki nosi naslov Nova. Ja, čisto enostavno.
1: Mi pa imamo nekaj novega za vas.
0: Dobro.
1: Podarjamo vam brezplačne vstopnice za spektakularni cirkus Arena, ki prihaja na Ptuj. In to že 8. maja, torej pojutrišnjem, in tam bo do 17. maja.
0: In to bojo predstave v petkih ob 7. Ob sobotah ob 4 in ob 7, pa v nedeljo ob 4. Kar je prav, da vzamete otroke s sabo in greste res uživati ob klovnih, akrobacijah, atraktivnih točkah s svetlobnimi efekti, tako da res, šotor bo ogrevan, tako da če bo hladno, ni problema.
1: No, ni pa problema podeliti vam 2 vstopnici, ampak... Ni pa problem to, da si zdaj morate vzeti čas in obiskati naš Facebook profil. Tam vas torej čaka nagradna igra cirkusa Arena in z malo sreče bosta 2 vstopnici prav vaši.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Marija Slodnjak. O včerajšnjem mednarodnem dnevu babi so tudi v splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj pripravili dan odprti vrat porodnišnice Ptuj. Na ta dan so povabili nosečnice, bodoče starše in tiste, ki so želeli spoznati potek dela, zaposlene in prostore. Odziv obiskovalcev je bil tudi tokrat zelo dober. O včerajšnjem mednarodnem dnevu babi so se vrstili pozivi k nujnemu povečanju števila babi in podpori kadrom v babištvu. Dragi se trste, nek diplomirana babica in vodja porodne sob v ptujski porodnišnici je o kadrovski zasedbi povedala.
3: V naši porodnišnici nas je trenutno 15 babic. Seveda kot vsi, da se v bistvu cela Slovenija srečuje z enim težavami, kot da nas v bistvu primankuje v tem času, zato ker so generacija se je obrnila, stare babice so šle v pokoj. To je ena masa mlajših babic in trenutno so največje težava porodniške dopuste.
2: Njihovo delo je neprecenljivo pri rojstvu vsakega otroka in tudi v prvih dneh po porodu. Projekt rekonstrukcije in prezidave športnega objekta športnega društva Grajena je bil uspešno izbran na državnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in bo sofinanciran v višini 250 000 evrov. Skupna vrednost investicije znaša 639 908 000 evrov. Dodatni 70 000 evrov pa so prijavili še na Fundacijo za šport, kjer rezultate še pričakujejo. Gre za pomembno naložbo v lokalno okolje, je včeraj sporočila župan Anja Ptuja Nuška Ganšek in ob tem navedla, da športno društvo Grajena danes združuje več kot 120 aktivnih športnikov, obstoječa infrastruktura pa žal ne omogoča več kakovostnega in varnega izvajanja programov.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Vetrovnih 18 stopinj imamo na Ptuju, vse tja do 23 se bo danes grelo, okoli 14. ure lahko pričakujemo kratkotrajne padavine, podobno tudi jutri. Pozor alergiki, danes in jutri v popoldanskem času se pričakuje še močnejši veter, zato če se le da bodite od znotraj, torej ne bodite torej na vetru. V petek nekoliko višje temperature, zjutraj okoli 10, čez dan 23, sončno bo tudi za vikend, zjutraj od 13 do 16, čez dan do 25 stopinj. Podobne temperature nas čakajo tudi v ponedeljek, ko bo še sončno, no v torek in v sredo pa zaenkrat kaže, da bomo odpirali dežnike.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmaja Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
8: Promet se je umiril, kar se tiče jutra, tako da gre lažje, tekoče, ceste suhe, normalno prevozne. No, če vi kaj opazite, pa čim prej na našo brezplačno 0-80-13-02.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
6: Dobar dan, 5 minut oziroma 6 čez pol 9 je, ja, omenila sem v vremenu torej alergike, veter je res tisti, ki nažalost nam povzroča še večje težave. Zakaj pa govorimo o alergijah? Namreč danes je tudi svetovni dan astme. In astmatiki so ponavadi tisti ljudje, ki seveda imajo tudi alergije in ki se morajo paziti, kdaj se gibajo, kje se gibajo. Namreč svetovni dan astme, torej ki poteka na današnji dan, je ozaveščanja o tej kronični bolezni dihal.

0: Ja, romantik, Luka Bassi, ženske so se za malo stopile.
1: Ja, ja.
0: Ej, veš, kaj se ženske, veš, skos nekaj želite.
1: Je da, lepo, vsi si nekaj želimo, tudi moški si želite. Zdaj, če nimamo želja, potem je naše življenje brezvezno. Vedno si moraš nekaj želeti.
0: No, zdaj pa mi ti povej, kaj si ti želiš, mama.
1: Pa dobro, jaz imam želja za eno štiri formate, jaz imam 1000 želja.
0: Ja, ker si že neporočena, ne?
1: Kaj pa te zama to veze, če jaz nisem poročena, mislim, kako imaš?
0: No, ja.
1: Kaj pa bi si želela pod

0: Vojem, če bi bila poročena, no pa povej, no zdaj, ja, če si že pri tem.
1: Pol bi imela ti samo dve želji.
0: No, kateri dve želji, da slišim?
1: Skuhano kosilo za dva dni.
0: Sem to pa res.

0: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Obvestilo za kmetovalce in vrtičkarje. Zaradi pomankanja talne vlage so vaši posevki in druge rastline v sušnem stresu. Pomagate jim lahko z uporabo foliarnih gnojil na osnovi aminokislin, kot sta Protifert in Drin, ali z novim biostimulantom Excelgrow, ki je na osnovi morskih alg. Za dobro počutje vaših rastlin, Protifert ali Drin ali Excelgrow, svetuje Karsija.
3: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
4: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhati.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
6: Veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu. Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljejo.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Hotel Oroškar vsak dan ponudbi vampi, govej golaš ali solatni krožnik s piščančjim mesom ali s tuno. Danes pa so za vas pripravili zelenjavno juho. Po juhi pa lahko Hotel Oroškar izberete pečena rebra s praženim krompirjem in solato. Tudi široke rezence s pršutom, tartufato in šampinjoni imajo na jedilniku ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro vsak dan ponuja dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes pa so za vas pripravili pečena svinska rebrca s širokimi rezanci in pa piščančji paprikaš, prav tako s širokimi rezanci. Vsak dan za ceno malice še svinjski ali piščančji zrezek na ravni maki s pilogo, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa zraven malic tudi postrv po tržaško s pilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Pred strankami drugi krog za predlaganje mandatarja. Ukrajina po uveljavitvi enostranske prekinitve ognja poroča o ruskih napadih. Vreme po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Dober dan želim, Anemarie Kekec. Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Ta traja 14 dni. Ob predsednici republike pa lahko v tem krogu mandatarja predlagajo tudi poslanci. Do izteka roka 19. maja je tako po uspešno zaključenih pogajanjih v državnem zboru pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše. Ukrajina danes dan po silovitih ruskih napadih, v katerih je v državi umrlo 28 ljudi, poroča o novem obstreljevanju. Ob polnoči po lokalnem času je sicer začela veljati prekinitev ognja, ki jo je naznanil Kijev, in iz Rusije zaenkrat o napadih ne poročajo. V Furlaniji Julijski krajini se bodo z nizom prireditev spomnili katastrofalnega potresa, ki je območje stresel pred 50 leti. V spredju bo poleg spomina na okoli 1000 žrtev tudi popotresna obnova. Žarišče potresa z magnitudo 6,5 je bilo v Huminu severno od Vidma. Potres pa je močno prizadel tudi Slovenijo. Nogometaši Bayerna in Paris Saint-Germaina bodo drevi ob 21. začeli povratno tekmo polfinala Lige prvakov. Prvi obračun se je prejšnji teden v Parizu končal z zmagoslavjem branilcev naslova Paris Saint-Germaina s 5-4. K vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
8: O tebi mi diši poletje.
6: Marko Vozel.
9: Me bo še ljubila.
6: In ansambl Veseljaki.
10: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
11: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Ja, na našem koncu na cestah, torej spodnje Podravje, vse poteka mirno, tekoče, lepo. Če vi kaj opazite, kakšen zastoj, seveda bok ne daj, pa čim prej povejte na našo brezplačno 080-13-02.
6: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
12: Ja, dobro jutro, dobar dan vam želiva, 4 minute čez 9, to je, zdaj pa gremo k pozitivni muziki, sicer malo veter piha zone, ne Simona?
13: Se to je pozitivno.
12: Če piha?
13: Ja, ker si narabiš las,
12: do.
13: Je vse oproščeno.

0: Ja, lepo dobro jutro vam želiva Simona in Dalibor. Zdaj pa je že 11 čez 9.
1: Še vedno pa na Facebooku poteka nagradna igra, kjer si lahko z malo sreče prislužite 2 brezplačni vstopnici za koncert Jana Plestenjaka, ki bo v soboto 13. junija ob 21. uri na glavnem trgu Ptuja. No, tak veliki oder vas čaka, razsvetljen, Ptuj bo žarel v soju vas, dragi poslušalci in poslušalke, torej na koncertu Jana Plestenjaka, ki se neizmerno veseli, da prihaja ponovno na Ptuj, tokrat seveda z mikrofonom v roki. Lahko pa si vsi tisti, ki vas je več in ki morda ne boste imeli sreče pri žrebu, zagotovite vstopnico z spomladanskim popustom in sicer na spletni strani Eventima. Vabi vas Arsana.
2: Čau, dragi moji, prihajam na Ptuj 13. junija na festival Arsana. To bo krasen, nepozaben koncert. Se vidimo, čau.

0: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: A ti veš, koliko na svetu od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
2: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
1: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
4: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
1: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
3: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
4: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
3: Vstopnice na eventim.si.
5: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vas vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 6. in v četrtek 7. maja. Radovedni otroci, mladi in starši, pridite in pa kukajte v čarobni svet glasbe in baleta. Spoznali boste lahko različne inštrumente, si ogledali pouk, prisluhnili nastopu ter poklepetali z učitelji. Morda prav pri njih odkrijete nov talent ali navdih za prihodnost. Več informacij na spletni strani šole.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Hotel Roškar vsak dan v ponudbi vampi, govej golaš ali solatni krožnik s piščančjim mesom ali s tuno. Danes pa so za vas pripravili zelenjavno juho. Po juhi pa lahko Hotel Roškar izberete pečena rebra s praženim krompirjem in solato, tudi široke rezance s pršutom, tartufato in šampinjoni imajo na jedilniku ali pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Restauracija Gastro vsak dan ponuja dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes pa so za vas pripravili pečena svinjska rebrca s širokimi rezanci in pa piščančji paprikaš, prav tako s širokimi rezanci. Vsak dan za ceno malice še svinjski ali piščančji zrezek na ravni maki s pilogo, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, vsak petek pa zraven malic tudi postrv potržaško s pilogo. Če želite malico naročiti, 02 787 5995.
1: Dobar tek vam želimo.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Občina Videm je po sprejetju dokumentacije za gradnjo nove večnamenske dvorane in prostorov za potrebe videmske šole na nedavni izredni seji občinskega sveta včeraj že oddala vlogo za pridobitev državnega denarja za to naložbo, je povedal župan Vidma Brane Koletnik.
3: Bistvo nekje pričakujemo blizu 3,5 milijone teh sredstev na spisu, potem nekaj tudi z ekosklada, ostalo pa čez sredstvi proračuna oziroma kakšen zadolževanje. Prvo moramo biti pač uspešni na razpisu, je pa res, kaj to pač razmišljamo v to smer, tako je tudi športne objekte, ki jih zdaj pripravljamo, se že predpripravljamo, da se potem lahko tudi notri vmestijo na tem prostoru.
2: Če bodo na razpisu uspešni, naj bi novo večnamensko dvorano v Videmski občini zgradili v prihodnjih 2 letih. V Stari Preši na mestnem vrhu so minulo nedeljo slovesno podelili priznanja vinarjem, ki so sodelovali na letošnjem ocenjevanju vin Društva vinogradnikov in sadjarjev Osrednje Slovenske Gorice, ki ga je vodila enologinja Tadeja Vodovnik-Plevnik. Na ocenjevanje je bilo prijavljeni 67 vzorcev vin. Strokovna komisija pa je podelila 33 zlatih in 34 srebrnih priznanj, kar potrjuje visoko kakovost pridelanih vin v tem vinorodnem območju. Prečna ocena je bila 18,4. Z vami sem Marija Slodnjak, ponovno se vam pridružim o 11:30, ko bodo na vrsti novice iz Podravja.
4: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
5: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
4: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
5: Pridi in odpelji 500 evrov.
4: Se splača. Več na dominko.net.
6: Še vedno imamo vetrovno jutro ali pa dopoldan in pa okoli 19 stopinj. Se gibajo današnje temperature tja do 23, se bo ogrelo podobno tudi jutri. Tako danes kot jutri okoli 14. ure pričakujemo kratkotrajne plohe. Ampak zelo, zelo malo bo dežja na našem območju, več ga bo seveda v ostalem delu Slovenije. Več sonca pričakujemo v petek in pa za vikend in tudi še višje temperature, že tam okoli 25 stopinj bo. Prav takšne temperature nas čakajo tudi v ponedeljek. Na vtorek pa bomo, upam, da potrebovali dežnike.
7: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
8: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste. Zaenkrat spodnje Podravje brez posebnosti. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid. Od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
11: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Bedenik.
8: 3 minute čez pol je, dobro jutro vam želiva, danes je sreda, 6. maj.
6: In mnogo vas danes praznuje rojstni dan, vem, da vas, ampak, dragi svojci, nas zanima, kdo so vaši današnji slavljenci. Pošljite nam na 4246 SMS-e za vsebino RD presledek in pa podatki slavljencev. Kaj kmalo izvemo torej, kdo vse danes praznuje rojstni dan.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Zdaj je dobri 10 čez pol, poglejmo, kdo se danes praznuje 6. maja. Slavko Jurgec iz Cehnerjeve 15 na Ptuju praznuje svoj rojstni dan. Potem danes praznuje Aleksander Antolič iz Moškanjcev in pa naš bivši sodelavec Mario Pešič. Mario, vse najboljše!
2: Stavros,
1: ja.
2: Ja. Rojstni dan ima tudi Tina Zamoda iz Bresnice, pa 44. praznuje Suzana Šneberger iz Orešja 80. Še dva SMS-a sta prišla za Tino Zamodo iz Bresnice, oziroma Tino Zamoda iz Bresnice. Tudi dvojčici Maša in Maja Metličar iz Prvencev sta današnji slavljenki. Rojstni dan ima tudi Tamara Novak iz Dornave 137B ali pa Novak. 90. rojstni dan praznuje Ana Petek iz Dražencev 79A. 38. rojstni dan ima Aleksander Merc iz Volkmerjeve ulice 7 na Ptuju. Tudi Mija Dukarič iz Ptujske gora 11 je slavljenka, 14 let ima. Ponovno ste se kar trikrat spomnili na Slavka Jurgeca iz Cehnerjeve ulice 15 na Ptuju. Vse najboljše, Slavc. Pa Tamara Orešnik iz Cvetkovcev praznuje. Tudi Ela Vesenjak iz Trnca pri Polenšaku je slavljenka. Pa Tijan Mahorič iz Grajinščaka praznuje 14. rojstni dan. Slavica Flajšman iz Vintrovcev 33 praznuje 69. rojstni dan. Anica Emeršič iz Belavška 44 praznuje, pa 76. rojstni dan ima Franc Vidovič iz Zagrebške ceste na Ptuju, tudi Matej Kristl iz Bresnice 85B je slavljenec in na Mateja Kristla iz Bresnice ste se spomnili kar dvakrat, ima pa 33. rojstni dan. Tina Zamoda iz Bresnice je slavljenka, pa Milena Čeh iz Ptuja, tudi Dragica Duh iz Ljubstave 40 praznuje 53 let in pa ponovno kar 3 SMS-i za Mateja Kristla iz Bresnice 85B. No, zdaj pa nekaj glasbe, potem pa še drug del današnjih slavljencev. Ostanite z nami.

0: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
1: Na voljo v prodajalni Vrteh pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.
4: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in Celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
6: Še drugi del rojstni dneva pred nami. Danes praznuje Tina Zamoda iz Bresnice, pa Milena Čeh iz Ptuja, Dragica Duh iz Ljubstave, 40, 53 let, Matej Kristl iz Bresnice, 85, pa še enkrat Dragica Duh iz Ljubstave, 72, Katarina Fajfar iz Brezovca, 83A pri Cirkulanah, Jasna Vinkler iz Apač, 40 okroglih, Mateja Gašparič iz Bratislavcev, še trikrat Tina Zamoda iz Bresnice, pa še enkrat Jasna Vinkler iz Apač, 40 let, še štirikrat Dragica Duh iz Ljubstave, Milena Čeh iz Keteve, dve na Ptuju praznuje, pa Leonida Motaln iz Slovenske Bistrce, 54. Mira Fajt, vse najboljše. Maja in Maša Metličar, 4 leta danes praznujeta, sta pa iz prvencev. 63. Stanko Babšek iz Medvedcev, Žiga Mahorič iz Gomilcev 4, pa Leonida Motaln iz Mostečnega pri Makolah. Danes praznuje tudi Mija Dukarič, 14 let, je pa iz Ptujske gore 11. Hitro še jaz malo osvežim. Ne, to je to. Vse najboljše vsem in lepo praznovanje.
4: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: V Hotini vasi pri trku z vlakom umrl voznik skuterja. Trump naznanil ustavitev ameriškega spremljanja ladi skozi Hormuško ožino. Vreme po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Dober dan, z vami v novicah sem Ane Marie Kekec. V prometni nesreči na železniški progi na območju Hotinje vasi v občini Hoče Slivnica si noči nekaj pred 23. uro umrl voznik skuterja, ki je prečkal tire, pri tem pa trčil z vlakom, ki je peljal v smeri proti Mariboru, so sporočili z policijske uprave Maribor. Policisti trenutno še ugotavljajo okoliščine, ki so povzročile nesrečo. Na kraju dogodka so opravili ogled, po doslej zbranih podatkih pa je tuja krivda izključena, so pojasnili na policiji in dodali, da gre za drugo letošnjo smrtno žrtev na podravskih cestah. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil, da začasno ustavlja začeto operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Za to naj bi ga zaprosil Pakistan. Obenem pa je bil po njegovih besedah dosežen velik napredek v smeri dogovora z Iranom. Nogometaši Arsenala so se sinoči po domači zmagi 1-0 proti madridskemu Atletiku slovenskega reprezentančnega vratarja Jana Oblaka in skupnemu izidu 2-1 drugič v zgodovini uvrstili v finale Lige prvakov. Tako bodo 30. maja po 20 letih spet lovili svoj prvi naslov. V Budimpešti bo njihov tekmec boljši iz vsojšnjega dvoboja med Bayernom in Paris Saint-Germainom. K vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
3: Naturetina Kamniška Gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Na to reto.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambel Veseljaki.
8: Od lihpe moški, lihpe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus se bo za vas ostavila jutri, in to v Vitomarcih pri osnovni šoli med 8 in 9:30. Trnovsko vas pri osnovni šoli obišče med 10:30 in tam bo do 12:00. Na Desteniku pri gasilskem domu se ostavi med 12:15 in tam bo do 12:40. Na Desteniku pri osnovni šoli bo med 12:45 in tam bo do 13:25. Ter Destenik pri vrtcu obišče med 13:30 in tam bo do 14:00. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednji dozen krvi jutri, in to za krajino organizacijo Rdečega križa Cirkovce. Vse krvodajalce prosijo, da svoj prihod potrdite in se dogovorite o uri prihoda na številki 051 615 124, vsak delovnik med 8 in 15 uro. Prosijo pa tudi, da brez predhodnega dogovora o uri prihoda ne prihajate na dozen krvi.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
3: V 99. letu se je poslovila Ivana Strelec iz prvencev 5B, nazadnje stanovalka doma upokojencev Muretinci. Pogreb bo jutri ob 14. na Markovskem pokopališču. Pokojnica bo pripeljana v Vežico jutri ob 12. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 99. letu se je poslovila Ivana Strelec iz prvencev 5B, nazadnje stanovalka doma upokojencev Muretinci. Pogreb bo jutri ob 14. na Markovskem pokopališču. Pokojnica bo pripeljana Vežico jutri ob 12. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
5: Hala Tivoli, 19. oktober.
4: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
6: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
4: Vstopnice na eventim.si.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
8: In se veselijo.
9: 12. sezona projekta se nadaljuje v Framu. V četrtek 7. maja ob 18. v športni dvorani osnovne šole Fram. Z nami bodo prepevali učenci osnovnih šol Rače Fram. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Rače Fram, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Tadom Dravske elektrarne Maribor, Bojko, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
10: V Reporterju razkrivamo ozadje operacije Mandatar. Janša se vrača na oblast z manjšinsko vlado in politično trgovino. Zakaj se v resnici poslavlja Robert Golob? Našli smo 10 največjih grehov vlade v odhodu. Polemika o spomenikih Dimitri Rupel in Božidar Jezernik. Novi Reporter že pri prodajalcih časopisov.
11: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
2: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
1: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
2: Pridi in odpelji 500 evrov.
1: Se splača. Več na dominko.net.
3: Danes bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Najvišje temperature bodo med 14 in 23 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Možne bodo kratkotrajne plohe ali nevihta. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno in prijetno toplo.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim.
5: Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
0: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Piknik, ponudba iz mesnic Fingošt. Tokrat marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Čevapčiči z sirom 5,99 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. Mariniran svinjski vrat s kostjo 5,75 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €. Vsak dan sveže teleti na vse vrste telečega mesa. Junječja rebra prsa 9,98 €. Domače meso iz tunke, mesnici Fingošt 5,95 €. Vse vrste zoljenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: ko v stare steklarske zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe se ne menjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
5: Uzreja Nesnic tip avti z Babinca 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličete 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča Uzreja Nesnic tip avt iz Ljutomera. Vsi na finale. Šumare 13. maja ob 20. na celjskem stadionu z Dežele čaka tekma finala pokala pivovarne Union proti ekipi Brinje Grosuplja. Ker varovanci Jure Arsiča potrebujejo vašo podporo, se lahko v knežje mesto odpravite organizirano. Več informacij o odhodu Celje dobite na elektronskem naslovu vstupnice afna.nkalumini.net. Podprite Šumare v boju za pokalno lovoriko.
6: Gremo za naše.
7: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.
8: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ambasada Rok opozarja na zgrešeno migracijsko politiko. 50 let od katastrofalnega potresa v Furlani, Julijski krajini. Vreme po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Dober dan, z vami v novicah sem Ane Mari Kekec. Več kot 100 predstavnikov ambasade Rok od jutra s protestnim shodom pred azilnim domom Vič opozarja na zgrešeno in nehumano migracijsko politiko. Za protest so se v ambasadi Rok odločili zaradi organizirane deportacije 3 mladih prosilcev za azil, ki v Sloveniji delajo, so se tukaj zaposlili in si ustvarili življenje, je v izjavi za medije povedal predstavnik ambasade Rok Miha Blažič. V Furlani, Julijski krajini, se bodo z nizom prireditev spomnili katastrofalnega potresa, ki je območje stresel pred 50 leti. V spredju bo poleg spomina na okoli 1000 žrtev tudi popotresna obnova. Žarišče potresa z magnitudo 6,5 je bilo v Huminu, severno od Vidma. Potres pa je močno prizadel tudi Slovenijo. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil, da začasno ustavlja začeto operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Za to naj bi ga zaprosil Pakistan, obenem pa je bil po njegovih besedah dosežen velik napredek v smeri dogovora z Iranom. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je po 32. krogu prve lige Telemach najvišji globi odmeril ekipama Olimpije in Kopra. Pri Nogometni zvezi so pod drobnogled vzeli nešportno in neprimerno vedenje navijačev obih klubov. Kopru so tako izstavili globo v skupni višini 1700 evrov, ljubljanski Olimpiji pa globo v višini 1900 evrov. K vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predeljih bo kakšna ploha. Toplo bo.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim.
6: Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Za lepši dan.
8: Radio Ptuj.
9: Podravje na moji dlani.

0: Bliža se 24. polimaraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
1: V soboto 30. maja na Ptuju.
0: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
1: Prijavi se zdaj na poli.si.
0: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
2: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
0: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
3: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
4: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
7: Za lepši dan, Radio Ptuj.

0: Radio Ptuj.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
2: Dragi ansambli, kvinteti ter ostale zasedbe, morda že ustaljeni ali pa tisti, ki ste še v razvoju in bi radi prodrli na slovensko sceno, bili opaženi, pokazali svoj talent in seveda ljubezen do slovenske in narodno-zabavne glasbe. V začetku septembra nas čaka že tradicionalni 57. festival narodno-zabavne glasbe Ptuj, najstarejši tovrstni festival pri nas. Tam so svoje pokazali že Avseniki, Slaki, Miheliči, Štirje kovači. Tam so srca prvič množično osvojili tudi Modrijani in drugi, ki so danes med najuspešnejšimi. Čas je, da se prijavite tudi vi. Prijave so odprte samo še do nedelje, 10. maja, zato skočite na našo spletno stran tujski-festival.si, izpolnite prijavnico in ustvarite zgodovino. Potem pa se vidimo 4. septembra na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj. Morda čudovita nagrada čaka prav vas.
1: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Ptuj, 4. september 2026. Prijave ansamblov na ptujski-festival.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Na Zavodu za zaposlovanje območne službe Ptuj so april beležili ugoden trend zaposlovanja. V središču ob Dravi želijo razširiti vrtec. Dan odprti vrat porodnišnice Ptuj je bil dobro obiskan. Preglejmo podrobneje. Na Zavodu za zaposlovanje območne službe Ptuj so v aprilu zabeležili ugoden trend zaposlovanja. Direktor Tomaž Žiravnik pojasni, da se je iz evidenc brezposelnih odjavilo veliko število oseb zaradi zaposlitev ali iz drugih razlogov.
2: Tako kot običajno pomlanski meseci so takšni, da se brezposelnost znižuje. Tako beležimo začetek aprila 1698 brezposelnih oseb, ob koncu aprila pa 1605, kar pomeni skoraj zmanjšanje za 100 brezposelnih oseb. Se pravi, brezposelnost lepo upada. Tudi maj kaže zaenkrat zelo dobro sliko, je kar lepo število zaposlitev. Tudi delavci so napovedali za naslednja dva meseca kar močno zaposlovanje.
1: Še dodaja Žirovnik. V središču ob Dravi načrtujejo prenovo in širitev vrtca. Župan Tonije Lovica pojasni.
3: Načrtujemo novo gradnjo in pa rekonstrukcijo obstoječega, tako da bi lahko v primeru, da ta projekt dobimo oziroma imamo uspešne razpise, bi to lahko zagotovili, da bi bili vsi otroci, kateri pač imajo sedaj dve lokacije, to pomeni ena lokacija na bregu in pa druga lokacija v šoli, tako da bi lahko vsi otroci bili na eni lokaciji s tem in tudi izboljšali pogoje in pa tiste normative, katera pač pripisuje država. Po tekočih cenah je vrednost malo več kot 3 milijone, od tega bi bili viri financiranja 2025-2028, ministrstvo za vzgojo izobraževanje znesko 1 328 777 in pa lastno sredstvo 1 769 282.
1: Rok za prijave se je iztekel včeraj, središki župan upa, da bodo rezultati znani v juniju ali juliju. O včerajšnjem mednarodnem dnevu babic so tudi v splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj pripravili dan odprti vrat porodnišnice Ptuj. Na ta dan so povabili nosečnice, bodoče starše in tiste, ki so želeli spoznati potek dela, zaposlene in prostore. Odziv obiskovalcev je bil tudi tokrat zelo dober. Ob včerajšnjem mednarodnem dnevu babic so se vrstili pozivi k nujnemu povečanju števila babic in podpori kadrom v babištvu. Dragica Trstenjak, diplomirana babica in vodja porodnih sob v ptujski porodnišnici, je o kadrovski zasedbi povedala.
4: V naši porodnišnici nas je trenutno 15 babic. Seveda kot vsi, da se v bistvu cela Slovenija srečuje z enim težavami, kot da nas v bistvu primankuje v tem času, zato ker so generacija se je obrnila, stare babice so šle v pokoj. To je ena masa mlajših babic in trenutno so največja težava porodniški dopusti.
1: Njihovo delo je neprecenljivo pri rojstvu vsakega otroka in tudi v prvih dneh po porodu. Kako je v ptujski porodnišnici poskrbljeno za pogoje dela in bivanje porodnic?
4: Trenutno imamo zelo dobre pogoje dela v naši porodnišnici. V bistvu se lahko prilagajamo željam porodnic. Na voljo imamo veliko rekvizitov. Tako da v naši porodnišnici smo v bistvu zelo zadovoljni za pogoje dela, ki jih trenutno imamo.
1: Porodnice imajo možnost izbirati tudi različne tehnike poroda, še dodaja Trstenjakova. Spremljali ste novice iz Podravja, ki se mi pripravila Marija Slodnjak in vas vabim, da ostanete v naši družbi.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domingo Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz Domingo Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
6: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
5: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
6: Pridi in odpelji 500 evrov.
5: Se splača. Več na dominko.net.
7: Danes bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Najvišje temperature bodo med 14 in 23 stopinj. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Možne bodo kratkotrajne plohe ali nevihta. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno in prijetno toplo.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
7: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
10: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Vabimo vas na sproščen in doživet vikend oddih z radijem Ptuj in Štajerskim tednikom. 27. in 28. junija bomo za 245 evrov raziskovali naravne in kulturne bisere Bosne in Hercegovine. Naša pot nas bo najprej vodila v slikovit Bihač, kjer bomo ob smaragdni reki Uni začutili utrip zgodovine in prijetnega mestnega življenja. Nadaljevali bomo v čudovit nacionalni park Una, kjer nas bodo očarali mogočni slapovi, med njimi pa tudi znameniti Štrbački buk in Martin Brod. Sprehod skozi neokrnjeno naravo bo prava paša za oči in dušo. Po pestrem dnevu se bomo odpravili še v Banje Luko, kjer bomo prenočili in uživali v večerji. Naslednji dan pa bomo raziskovali mesto ob reki Vrbas, občudovali njegove znamenitosti ter se prepustili sproščenemu mestnemu utripu in obisku tržnice. Pot bomo nadaljevali tudi do Ljubačke doline, kjer bomo stopili v svet nekdanjega vaškega življenja. Tam nas čaka tudi okusna domača malica z lokalnimi dobrotami, ki bo zaokrožila naše doživetje. V ceno je vključeno vse, prevoz, nastanitev s polpenzionom, vstopnine, ogledi in vodenje, zato lahko brez skrbi uživate v vsakem trenutku. To bo vikend poln lepih razgledov, zanimivih zgodb, dobre hrane in prijetne družbe. Pridružite se nam 27. in 28. junija in si privoščite oddih, ki ga boste še dolgo pomnili.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.

0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
1: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
1: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
1: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
2: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Katastrofalna suša, gasilci na Koroškem že vozijo pitno vodo, dež ne bo pomagal. Nepremičnine, večina Slovencev sanja o hiši, na koncu se odločijo za stanovanje. Vse več prijav, v zadnjem desetletju velik porast posilstev, največjih je v Franciji in Nemčiji. V prilogi je danes Človek v križankah, sa svet24.si pa boste dobro informirani vsak dan.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Dober dan na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Vrhovno sodišče odločilo glede zastaranja v sporih pri kreditih v frankih. Po izbruhu hantavirusa ladi dovolili pristanek na Kanarskih otokih. Vreme po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Vrhovno sodišče je glede tega, kdaj začne teči zastaralni rok v sporih glede kreditov v švicarskih frankih odločilo, da mora banka dokazati, da je potrošnik vedel za nepoštenost pogodbenih pogojev še pred izdajo pravnomočne sodbe o ničnosti pogodbe. Če ne, se domneva, da se je šele takrat seznanil s svojimi pravicami. Španija je ladi za križarjenje, ki je od nedelje zaradi izbruha hantavirusa zasidrana pred zelenoerdskimi otoki, na prošnjo Svetovne zdravstvene organizacije dovolila pristanek na Kanarskih otokih, je sporočilo Ministrstvo za zdravje v Madridu. Točnega pristanišča še niso določili. Ukrajina danes dan po silovitih ruskih napadih, v katerih je v državi umrlo 28 ljudi, poroča o novem obstreljevanju. Ob polnoči po lokalnem času je sicer začela veljati prekinitev ognja, ki jo je naznanil Kijev, in iz Rusije za enkrat o napadih ne poročajo. Nogometaši Bayerna in Paris Saint-Germaina bodo drevi ob 21. začeli povratno tekmo polfinala Lige prvakov. Prvi obračun se je prejšnji teden v Parizu končal z zmagoslavjem branilcev naslova Paris Saint-Germaina s 5-4. Že včeraj si je mesto v finalu, ki bo 30. maja v Budimpešti, zagotovil Arsenal, ki je skupnim izidom 2-1 izločil Atletico Madrid in Jana Oblaka. K vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverjenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo.
5: Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
6: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Podravje na moji dlani.
8: Največje uspešnice vseh časov.

0: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
1: Škoda. To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja Cene Prevc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
4: Revija Lady že na prodajnih mestih.
5: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
6: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
7: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
8: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
7: Kaj pa lahko sploh naredimo?
8: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
7: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
8: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice. Potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
7: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
8: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
7: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
9: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
7: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
8: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-8888 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
7: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-8888 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu treh izdelkov dobite četrti izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-8888 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
2: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
1: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
2: Pridi in odpeli 500 evrov.
1: Se splača. Več na dominko.net.
3: Danes bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Najvišja temperatura bo med 14 in 23 stopinj. Jutri zjutraj bo pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo, še lahko nastane kakšna kratkotrajna padavina ali nevihta. Najvišja temperatura bo med 17 in 23 stopinj. V petek bo sprva jasno, čez dan bo nekaj več oblakov, možna bo kakšna padavina v hribovitih krajih. Sobota bo sončna in topla.
4: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
6: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
4: Lepo pozdravljeni. Naslednje minutke namenjamo poslovni enoti družbe Znas v Ormožu, ki je oživela proizvodnjo okvirjev za očala. Vodijo Denis Trstenjak.
5: Družba Znas izhaja iz Novega mesta in je bila ustanovljena leta 1990 kot mednarodno transportno-logistično podjetje. Danes podjetje poleg svoje osnovne transportno-logistične dejavnosti upravlja tudi dejavnosti oddaje industrijskih con, katere so zgradili sami. Prav tako je leta 2021 kupilo prostore in pa zemljišče nekdanjega podjetja Safilo v Ormožu, ki je zaradi likvidacijskega postopka zaprlo tovarno tukaj v Ormožu, kjer so se proizvajala očala od leta 1975 naprej. V bistvu o podpori lastnika smo se nekdanje zaposlene spet zbrali v letu 2023 in spet zagnali proizvodnjo v manjšem obsegu na tej lokaciji, tako da danes delujemo kot samostojna poslovna enota Ormož pod okriljem družbe Znas d.o.o.
4: Konkurenca je v njihovi dejavnosti izredno ostra.
5: Večina teh svetovnih proizvajalcev očal je v bistvu svoje proizvodnje preselilo na kitajske trge oziroma v države tretjega sveta, kjer so seveda stroški proizvodnje in po materialov in pa predvsem delovna sila precej nižji kot pa v Evropi. Naša konkurenčna prednost pred velikimi pa je v bistvu velika prilagodljivost, saj smo majhni, zato imamo možnost v bistvu izdelave manjših serij in pa seveda evropsko in pa slovensko poreklo izdelka, ki pa dan danes seveda pridobiva na veljavi.
4: Proizvajajo za manjše in srednje velike kupce iz Slovenije in tujine. Zaposlenih jih je 14 različnih profilov. S poslovanjem so zadovoljni.
5: V lanskem letu smo poslovali v skladu za pričakovanje, v letošnjem letu pa so pričakovanja v bistvu nadaljevati trend poslovanja z prvega kvartala, ki smo ga zaključili zelo uspešno.
4: Načrtov jim ne manjka.
5: V letošnjem letu smo razširili dejavnost proizvodnje tudi za odprtja prodajalne na naši lokaciji, kjer strankam ponujemo široko izbiro sončnih in pa korekcijskih očal, prav tako pa vgrajujemo tudi dioptrijska stekla različnih vrst in proizvajalcev v naše okvirje, tako da v bistvu strankam hitro in pa ugodno izdelamo očala po meri. Seveda se želimo povečati obseg poslovanja, ter pa predvsem prodreti na nišne trge, kjer vidimo v bistvu svojo priložnost v prihodnje. Trenutno tečejo pogajanja z enim zelo znanim prodajalcem očal, za katerega izdelujemo prve vzorce, tako da v bistvu, če nam to uspe, bo v bistvu to velik preskok za nas za naprej. Naš ključni cilj je delati tudi na prepoznavnosti, zato smo poleg spletne strani, ki imamo že dalj časa, leto začeli z oglaševanjem tudi preko Facebooka in pa preko ostalih medijev, kjer nas lahko najdete oziroma izveste več o nas.
4: Podjetniški navdih razkrije vodja poslovne enote družbe Znas v Ormožu Denis Trstenjak. Oddaji že lahko prisluhnete na spletni strani Radia Ptuj. Prijeten dan še naprej vam želim Anne-Marie Kekec.
3: Podjetniški navdih na Radiu Ptuj.
0: Veš, da so prleki izumljeni na pravo skero vidiš skozi zid?
1: Hi, res? Kako se je pa te reče?
0: Neč verjel, okno.
2: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.

0: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil.
1: Na voljo v prodajalni Vrteh, pri edinem pooblaščenem trgovcu in serviserju za Štil na Ptuju. Najdete nas na Puhovi ulici 12A, zraven komunalnega podjetja Ptuj. Štil, številka ena v svetu.
2: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
3: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
2: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
3: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
2: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
3: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
3: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
2: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
3: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
2: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
6: 12. sezona projekta se nadaljuje v Framu. V četrtek 7. maja ob 18. v športni dvorani osnovne šole Fram.

nami bodo prepevali učenci osnovnih šol Rače Fram. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Rače Fram, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Tadom Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.

Na Ptuj prihaja spektakularni Cirkus Arena in mi vam podarjamo brezplačne vstopnice za ogled njihove predstave. Čaka vas prava cirkuška čarovnija, žonglerji, smešni klavni, osopljive akrobacije in atraktivne točke s svetlobnimi efekti, ki bodo seveda navdušile tako otroke kot tudi odrasle. Vse to v ogrevanem cirkuškem šotoru. Sodelujete tako, da na naši Facebook strani označite osebo, s katero bi si želeli predstavo ogledati. Žrebamo že jutri v četrtek in podarili bomo kar 5x po 2 vstopnici. Predstave bodo potekale od 8. do 17. maja, ob petkih ob 19. v soboto ob 16. in 19. ter v nedeljo ob 16. Ne zamudite priložnosti za nepozabno cirkoško doživetje.

0: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Vrhovno sodišče odločilo glede zastaranja v sporih pri kreditih v frankih. Podmladki resnice demokratov NSI, SLS in Fokusa za premik k projektnemu sodelovanju. Vreme po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami. Dobar dan vam želim, Ane Mari Kekec. Vrhovno sodišče je glede tega, kdaj začne teči zastaralni rok v spori glede kreditov v švicarskih frankih odločilo, da mora banka dokazati, da je potrošnik vedel za nepoštenost pogodbenih pogojev še pred izdajo pravnomočne sodbe o ničnosti pogodbe. Če ne, se domneva, da se je šele takrat seznanil s svojimi pravicami. Predstavniki podmladkov parlamentarnih strank Resnica, Demokrati, NSI, SLS in Fokus so na neformalnem srečanju razpravljali o aktualnih izzivih, pomembnih za mlade in prihodnost države. Potrdili so pobudo podmladka Resnice, da je čas, da se politična kultura premakne k bolj pragmatičnemu in projektnemu sodelovanju, so zapisali v Resnici. Španija je ladji za križarjenje, ki je od nedelje zaradi izbruha hantavirusa zasidrana pred zelenoerskimi otoki, na prošnjo Svetovne zdravstvene organizacije dovolila pristanek na Kanarskih otokih, je sporočilo Ministrstvo za zdravje v Madridu. Točnega pristanišča še niso določili. Nogometaši Barna in Paris Saint-Germaina bodo drevi ob 21. začeli povratno tekmo polfinala Lige prvakov. Prvi obračun se je prejšnji teden v Parizu končal z zmagoslavjem branilcev naslova Paris Saint-Germaina s 5-4. Že včeraj si je mesto v finalu, ki bo 30. maja v Budimpešti, zagotovil Arsenal, ki je s skupnim izidom 2-1 izločil Atletico Madrid Jana Oblaka. K vremenu in Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Danes bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bodo še sončna obdobja. Piha bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21, na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo deloma sončno, v hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
0: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik. Z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturete.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Vitomarcih pri osnovni šoli. Tam bo od 8 do 9.30. V Trnovski vasi pri osnovni šoli bo od 10.30 do 12.00, v Destrniku pri gasilskem domu od 12.15 do 12.40, pri osnovni šoli pa od 12.45 do 13.25. Svojo pot bo zaključila v Destrniku pri vrtcu, tam bo od 13.30 do 14.00. Območno druženje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odvzem krvi jutri, v četrtek 7. maja, in sicer za krajovno organizacijo Rdečega križa Sveti Andraž. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod na nič 51 615 124. Hkrati vas obveščajo, da vhod mogoč skozi vhod 4 fizioterapija in vhod 5 kirurški oddelek.
0: Radio Ptuj. Čak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
2: Glasbena in baletna šola Karola Pahorja Ptuj vas vabi na dan odprtih vrat, ki bo v sredo 6. in v četrtek 7. maja. Radovedni otroci, mladi in starši, pridite in pa kukajte v čarobni svet glasbe in baleta. Spoznali boste lahko različne inštrumente, si ogledali pouk, prisluhnili nastopu ter poklepetali z učitelji. Morda prav pri njih odkrijete nov talent ali navdih za prihodnost. Več informacij na spletni strani šole.
3: Vsi na finale. Šumare 13. maja ob 20. na celjskem stadionu z dežele čaka tekma finala pokala pivovarne Union proti ekipi Brinje Grosuplja. Ker varovanci Jure Arseča potrebujejo vašo podporo, se lahko v knežje mesto odpravite organizirano. Več informacij o odhodu Celje dobite na elektronskem naslovu vstupnice afna.nkalumini.net. Podprite Šumare v boju za pokalno lovoriko.
4: Gremo za naše.
0: Medijska pokrovitelja Radio Ptuj in Štajerski tednik.
5: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
6: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Danes bo po večini oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Najvišja temperatura bo med 14 in 23 stopinj. Jutri zjutraj bo pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo, še lahko nastane kakšna kratkotrajna padavina ali nevihta. Najvišja temperatura bo med 17 in 23 stopinj. V petek bo sprva jasno, čez dan bo nekaj več oblakov, možna bo kakšna padavina v hribovitih krajih. Sobota bo sončna in topla.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
6: Stanje na cestah je trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Podravje na dlani.
1: V Markovcih so nedavno sprejeli celostno prometno strategijo, ki za naslednjih 7 let predvideva konkretne ukrepe za izboljšanje prometnega sistema. Svetnik Daniel Vrtačnik je opozoril, da v dokumentu pogreša predloge, ki so jih podali na prvi javni razpravi, še posebej v povezavi z načrtovano izgradnjo glavne ceste Ormož-Ptuj. Vrtačnik opozarja, da se bo že prihodnje leto predvidoma odprl prvi odsek glavne ceste Ormož-Ptuj, ki se zaključi prav v Markovcih. To bi po njegovem mnenju lahko občutno povečalo prometne obremenitve v občini. Ko se bo to zgodilo, bo naša občina veliko bolj prometno obremenjena, pravi. Pri nas bo nastalo ozko grlo čez most pri pokopališču proti Novi vasi in naprej proti Vidmu. Tam bo zagotovo zelo obremenjeno. Dodal je, da na tem območju že več let manjka del kolesarske steze, ki se v strategiji ni omenjala. Po njegovem mnenju bi morali tudi za otroke iz Nove vasi zagotoviti varno šolsko pot. Sebastian Toplak iz Mariborske fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo je potrdil, da je zaradi fazne gradnje glavne ceste Ormož-Ptuj pričakovati v Markovcih prometne težave. Ob tem je izrazil prepričanje, da bo občina negativne učinke znala ustrezno argumentirati pristojnim institucijam, kot so DRSI, DARS ter Ministrstvo za infrastrukturo, ter v mestnem obdobju dosegla izvedbo določenih ukrepov, ki sicer po zakonodaji niso predvideni.

0: Vzreja nesnic tip out iz Babince v 49 pri Ljutomeru prodaja mlade nesnice pred začetkom nesnosti. Poleg rjavih imajo tudi grahaste in črne nesnice, ki vam jih brezplačno pripeljajo na dom. Za informacije pokličite 02 582 14 01. S kvaliteto se priporoča Vzreja nesnic tip out iz Ljutomera.
1: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02 749 32 82.
5: Lady, tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja, Cene Prevci in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
6: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
7: Podravje na dlani.
8: Mestni stolp in zvonik, ki dominirata v veduti Ptuja, sta sredi februarja lani začela svojo novo zgodbo prihodnosti. S prenovo so mestni stolp in zvonik prvič v celoti odprli za javnost, brez prostovoljcev pod vodstvom Andreja Feguša iz nadžupnije Ptuj Sveti Juri zgodba še dolgo ne bi zaživela. Zanimalo nas je, kaj je pokazalo prvo leto od njegovega odprtja za javnost. V tem času ga je obiskalo blizu 9000 domačih in tujih obiskovalcev, ki prihajajo seveda iz vsega sveta, celo iz Avstralije, Afrike, Nove Zelandije, Grenlandije, Združenih držav Amerike, Kanade, Čile, Kolumbije, Ekvadorja, pa tudi Hondurasa, Mehike, Vietnama, Jordanije, Egipta in Indonezije. Seveda tudi iz večine evropskih držav. Vse to izhaja iz njihove statistike, ki jo skrbno vodijo. Z obiskom so v prvem letu zadovoljni. Hvaležni so vsem, ki jim pomagajo pri promociji. Dela pa še niso končana. Obnoviti morajo še streho zvonika, zvonove pa želijo ponovno namestiti tako, kot so bili leta 1917. Andrej Feguš si želi, da bi jih bilo 8. Pravijo, da bi v prihodnje bilo celo možno v zvoniku spiti kavico. Več kot bo obiskovalcev, hitreje se bo povrnila naložba in hitreje bodo lahko začeli z nadaljnim urejanjem stolpa in zvonika. Kupola zgoraj je prazna, z obnovo bo prav tako dobila novo vsebino. Tudi fasado nadžupnije želi obnoviti, prav tako proštijski del vinograda.
7: Podravje na moji dlani.

0: Pozdravljeni na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ponovni poziv imetnikov vzorcev biobanke k odločitvi glede usode vzorcev. Peking poziva k koncu vojne in odprtju Hormuške ožine. Vreme spremenljivo s krajunimi padavinami, več jih bo na zahodu, dokaj vetrovno bo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je imetnike vzorcev propadle biobanke spet pozvala k odločitvi glede usode vzorcev. Opozorili so, da obstaja resno tveganje, da bo v kratkem prišlo do uničenja človeških tkiv in celic, saj je Gaia Cell, ki še shranjuje večino vzorcev, odpovedala pogodbo z dobaviteljem tekočega dušika. Ponovno so jih pozvali, naj se čim prej sami dogovorijo za prenos in nadaljnje shranjevanje vzorcev z drugo ustanovo za tkiva in celice. Na agenciji so povdarili, da posode potrebujejo stalno polnjenje s tekočim dušikom, saj se tako zdržuje primerna temperatura za shranjevanje vzorcev. Kitajski zunanji minister je po današnjem srečanju z iranskim kolegom v Pekingu pozval koncu vojne na Bližnjem vzhodu in čim prejšnjem odprtju Hormuške ožine. Obenem je pozdravil zavezo Irana, da si ne bo prizadeval za razvoj jedrskega orožja, kar je ena glavnih zahtev ZDA v konfliktu z Islamsko republiko. Kitajska je ključna gospodarska partnerica Irana, saj kupi večino njegove nafte. Medtem državi nimata sklenjenega nobenega dogovora o vojaškem sodelovanju, zato analitiki menijo, da je za Peking ta odnos prvenstveno poslovne narave. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije je po 32. krogu prve lige Telemach najvišji globi odmeril ekipama Olimpije in Kopra. Pri Nogometni zvezi so podrobno gled vzeli nešportno in neprimerno vedenje navijačev obih klubov. Kopru so tako izstavili globo v skupni višini 1700 evrov, ljubljanski Olimpiji pa globo v višini 1900 evrov. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Pokvarjeno vozilo stoji na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Sneberjami in Novimi Jaršami na razcepu za Dobrova. Zastoj zaradi del pa so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami in na cestah Laško-Celje v obe smeri, Želodnik-Domžale in na Vodiški obvoznici. Zaradi prometne nesreče je promet oviran tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc na uvozu Ljubljana jug Škofljica. Radar temen kedi pa je na Sotelskem iza ovinka v smeri Sevnice vodi, radar pa tudi v Spuhlju pri Ptuju, pri kmetiji, če jih opazite še kje, pa je tukaj brezplačna 0-80-13-02. Pa srečno in varno pot še naprej.
1: Bodimo varni!
0: Tudi v Celju 5:15.
2: Skoraj.
0: Pet čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na to fantastično sredo. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj je Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, meni bi že kar dišalo, da bi bila 4, ampak ni. 2 je ura in nekaj druga vonja zdaj, ko sem že glano pri vonjih. A si je kdo naročil pico za malico?
0: Yes, in bila je vrhunska. Mm-hmm.
2: Čaki, Nuša, pica ni solata, zdaj to ti pa ni podobno.
0: Ja, vem, ampak sem imela zraven solato in to je balance. Poleg tega je danes svetovni dan brez diet, ne?
2: A res? Sem res, 6. maj, svetovni dan brez diet.
0: Mm-hmm.
2: Ja, res je svetovni. Sploh, če jih, se jih ne poslužuješ, no, ampak marsikaj pa lahko povemo.
0: Boš pa tudi ena izmed najboljših naturopatin bo z nami Erika Brajnik, ki pravi...
3: Ni diete, je način prehranjevanja in krepitve telesa.

0: Tudi Gotje in Kimbra z nami v ritmu pozitive. Skoraj 15 je čez drugo, Luka, Rok in Nuša skupaj na svetovni dan brez diete. In to lahko marsikdo razume kot, ej, zdaj pa gremo grešit, pa bomo potem že zategnili pas, ampak je ravno kontra. Ta dan opozarja na zdrav razmerje do hrane in opozarja na nevarnosti strogih, neuravnoteženih diet. Zato v ritmu pozitive z nami tudi najbolj popularna naturopatinja v Sloveniji, Erika Brajnik.
1: V bistvu dieta ne obstaja. To je farsa. In jo podpihujejo industrijska, živilska in farmacevtska industrija. Mi se prehranjujemo tako, morali bi se prehranjevati, smo vse jedi, ko prvo. In morali bi se prehranjevati, koliko so že naše babice se prehranjevale, ker ni bila dieta, ampak je bil normalen življenjski stil in prehranjevalne navade, ki suportirajo telo in ga ne spotikajo.
2: No, Erika, to ste povedali pa tako brez dlake na jeziku, ampak kaj pa to pomeni v praksi danes?
1: To pomeni kraljevski zajtrk, siromaška večerja. Zmerom vse ješ, noben problem, ampak suportiraš telo.
0: Torej vprašamo naše babice, kaj so one vsak dan takrat jedle v tistih časih?
1: Se sklicevati nazaj na tiste navade, ki so jih imele naše babice, prababice. Če pogledate, kako je bilo nekoč, ja, testenine so bile ob nedeljah in praznikih, drugače vsak dan je bila polenta na mizi.
2: Ja, res je. No, tudi sam večkrat jem polento zraven kakšnih obar, golažov in podobno, ne? Pa me potem vsi sprašujejo, kaj sem na dieti.
1: Dejansko razglednice leta 1960, ker so bili na plaži vsi suhi, niti enega debelha. To je kriva živilska industrija, ker so še večji lobiji kot farmacevtska industrija. Torej, ni diete, je ni diete, je stil življenja in prehranjevalni način za ljubezen do telesa.
0: Torej, če danes jem pico, ampak zraven jem solato in spijem veliko vode, je to ta pravi življenjski način in potem ne rabim nobene diete. In odrekan, če sem jaz prav razumela.
1: Ja, tako, odlično ste razumela. Čisto tako. Jaz recimo pubertetnicam, ker mlajše, ko je telo manj toksinu ima, ne, ja imam mozolje in masne lase. Zjutraj pojej dva kivija in palačinko in čez dan pojej eno skledo ali pa dve solate in bože boljše, pustimo zdaj tiste hidrate in sendvič in tisto, kar dobiš, če si mlajši, ne, seveda. Tako da ja, komod, torej da imamo malo eno, malo drugo, da imamo eno, ker so živila in hranila in drugo, ker so mašila. Ker ti prodajo mašilo za živilo in hranilo, ma ni, to se moramo zavedati.
2: Ja, dobro, no, v teoriji se funkcionira, ampak kaj pa, ko se nam pa nekaj res pregrešnega zalušta, recimo, sej si tudi vi, da je privoščite kakšno čokolado, a ne, Erika?
1: Si privoščim, recimo reče, jaz bi pa zdaj en čokolatin, ne, ali pa kadar pred menstruacijo, ne, jaz pa bi, ja, ma ga vzemem zjutri po zajtrku. Mi moramo menadžirati naše telo, tudi s prehrano. To pomeni, jaz bom ukazal, kdaj bom tebi dal, ne ti meni.
2: Ja. Torej, pravilna kombinacija živil, ne? Pač po principu prehrane naših babic in prav čas v dnevu in to je to. Erika, še vprašanje ali dva, malo kasneje. Ostanimo skupaj.

0: Odličen Giboni, ki vedno naredi pravo stvar. 20 je čez drugo v ritmu pozitive, na svetovni dan diete pa še vedno z nami najbolj znana slovenska naturopatinja Erika Brajnik, kot vedno brez dlake na jeziku.
1: Celo je narejeno, da preživi. Samo mi ga spotikamo z napačnimi navodili. Ni da jaz, zdaj, če ne bom pojedla sladole, da sem na dieti. Sladolet je šit, sladolet je slab, sladolet je pol sladkorja. Sladolet, torej, ni v tem, ne, ni to. Zdaj pa jaz grem na dieto in si bom kupila nek grozen šejk, ne. Pojej dve jajci za večerjo, solato in fižol in ne bo nič narobe in boš bazičen, alkalen in nobenih kupovat. Torej, vse je že tako zmaličeno, da dejansko ljudje živijo v kaosu in ne vejo več, kaj je dobro in kaj ni.
2: Tako. Erika, prava zakladnica znanja v prehrani za zdravo telo ste in komačake na z nami deliti še recept v ritmu pozitive. No, predtem pa Bell Book in Kendall, pa Sam Cooke, pa odlična Daša še pred pol tretjo v našem

0: Ti prvi ptujski pizza maestro. Pripravi svojo peč in testo, ter se nam pridruži 15. maja v Q-centru Ptuj. V igri je 600 evrov nagrad. Prijavi se do 9. maja na marketing@qcenterptuj.si in postani kralj ptujske skorjice.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80 18 16.
1: Odškodnine Vidovič.
2: Nič 80 18 16.
1: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
3: Zvezde med zvezdami.
1: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
3: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tin Cara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.
4: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: lokalno.
1: Danes do 17. ure poteka v podjetju Lumar v Miklavžu pri Mariboru dan odprti vrat z ogledom hiše Lumar Primos D146. Obiskovalcem bodo na konkretnem primeru pokazali, kako lahko s premišljenimi odločitvami bistveno vpliva na kakovost bivanja, stabilnost stroškov in okoljski odtis svojega doma. V Lumarju namreč razvijajo napredne lesene montažne hiše, ki združujejo vrhunsko bivalno udobje, izjemno energetsko učinkovito in dolgoročno stroškovno optimizacijo.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, trenutno metlika 21, Pragersko in Ptuj 20, Laško in Vojnik 19, Polzela in Krško 18, Mislinja pa trenutno 16 stopinj. Jutri zjutraj začnemo pri 10 stopinjah, čez dan pa se bo ogrelo vse tam do 23. Čeprav se bo popoldan zjasnilo, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha, zato dežnik seboj, če se odpravite na sprehod in če ne želite biti mokri. V petek bo še nekaj oblakov, ampak tudi več sonca, čez vikend pa nadaljujemo v tem tempu naprej.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
7: Radio. Dober dan, podravje, srečno Slovenija, Radio Ptuj.
8: Pokvarjeno vozilo stoji na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Sneberjem in Novimi Jaršami na razcepu za Dobrove. In tudi zastoji zaradi del so tam, torej na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, zastoji pa zaradi del so tudi na cestah Laško-Celje v obe smeri, Trzin Domžale-Vir, na cesti Želodnik-Domžale ter na vodiški obvoznici. Prometna nesreča se je zgodila v Ribnici na Dolenjskem križišču pri osnovni šoli. Radar v temnem kediju ste opazili na Otelskem, iza ovinka v smeri Sevnice, radar pa je tudi v Spuhli pri Ptuju pri kmetiji. Če opazite radarsko ali policijsko kontrolo še kje, pokličite 080 13 02.
4: Bodimo varni.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
5: Pet minut je čez pol tretjo v ritmu pozitive. Luka, Ruk in Nuša skupaj tudi danes na svetovni dan brez diete. To je dan, ko lahko zadihamo brez tehtanja kalorij in slabe vesti in tudi odlična priložnost, da raje vsakodnevno prehrano vnesemo več ravnovesja.
8: Ja, ravnovesja. In naturopatinja Erika Brajnik nam je že podala na svet, naj si za zgled vzamemo jedilnik naših babic. Ko so bile majhne, seveda, in se držimo preprostega pravila, kot je zajtrkuj kot kralj, večerje kot perač.
5: Ja, vseeno pa nam manjka še vaš recept, Erika, za življenje v ritmu pozitive.
11: Ritem pozitive so te pozitivne misli, je pozitiven power, ne? To mi meni da ta slikca. Ne? In tega lahko samo maš, če imaš čisto telo, brez toksinu, da je zdravo. Zdrav duh v zdravem telesu moreš izhajati iz telesa, ne? Ga moreš ustrezno čistiti in izvajati drenaže, da pol lahko imaš te lepe, čiste, bistre, vesele in polne energije misli.

0: To pa je romantika, ki jo vzame dih. Berlin in Take My Breath Away. V ritmu pozitive, 15 manjka do tretje, Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. In če mislite, da ste slišali vse iz sveta športa in zabave, upam, da ste pripravljeni na zgodbo dneva. Na Tajvanu so štartali nekaj, kar zveni kot šala, ampak ni, gre za resen šport.
1: Res ja, za kak šport gre? Tam ljudje namreč navijajo za... Polže.
0: Ja.
1: Ja, prav ste slišali, polže in to na pravih pravcatih dirkah.
0: Jaz si prav predstavljam to sceno, ne? Vsi resni, na pet štart, komentator kriči, gremo in potem en polž. Počasi. In za njim še drug polž, še bolj počasi, proti cilju.
1: Ja, ampak če bi kdo pomislil, da se to gredo na Tajvanu doma, ne. Na Tajvanu so polži dirke postale pravi dogodek. Je. Ljudje dejansko pridejo, navijajo, smijo, se sprostijo, mogoče tudi stavijo, kdo bi vedel. Ne? Ker ideja je sicer v tem, da upočasniš tempo življenja. Ne?
0: Ja, ampak veš, kaj je najboljše? Ne? Pri polžu ne moreš na hitro nič. Hitro, hitro, hitro zamujamo, gremo, ker on ima svoj tempo in konec debate.
1: Ja, točno to in organizatorji ravno to pravijo, da v svetu, kjer vsi tečemo, je včasih zmaga že to, da se ustaviš, da pogledaš, kako se en polž počasi trudi priti do cilja.
0: Ja, no, priznam, da po teh praznikih ne bi tudi meni pasalo malo tega polžjega tempa.
1: Ja, no, se strinja. Mogoče bi pa lahko to nova življenjska filozofija, ne? Manj panike, več polžev.
0: In jaz rečem še več glasbe. Ako so to samo bile laži, bomo slišali še pred tretjo, pa tudi nežno uspešnico Jonasa Kade v našem ritmu pozitive, torej še pred tretjo.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Zvezde med zvezdami.
4: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
3: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero. Tilče.
5: Slovenca prav. Janes bo postal, postal.
3: Nuša Rojs.
6: Nisi več moj tip, tip, tip, tiri, rip, tip, tip.
3: Miran Rudan.
7: Name bom, bom odril vso noč.
3: Tim Kara Fortuna.
8: Počitnice so darilo za vse.
3: In Polkaholiki.
9: Vesejo se tla.
3: Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Free Mobil Celje. Vstopnine ni.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Ministrstvo pravi, ne gre za deportacije prosilcev, ampak za zakonite predaje. Dvojezična sodišča na avstrijskem Koroškem ostala brez dvojezičnega sodnika. Vreme, spremenljivo s krajevnimi padavinami, večjih bo na zahodu, dokaj vetrovno bo. Dober dan, z vami sem Natalija Škrlec. Ministrstvo za notranje zadeve je v protestu ambasade Rok, kjer so kritični do migracijske politike, zapisalo, da Slovenija spoštuje zakonodajo na področju mednarodne zaščite. Poudarili so, da prosilcev za azil ne deportirajo, kot trdijo v ambasadi, ampak jih zakonito predajo drugi članici Evropske unije, ki bo obravnavala prošnje za mednarodno zaščito. Ministrstvo je zapisalo, da so predaje prosilcev za mednarodno zaščito izvedene skladno z veljavno zakonodajo in po točno določenem postopku. Tako imenovana Dublinska uredba namreč določa, da mora prošnjo za mednarodno zaščito obravnavati le ena država članica Evropske unije. Dvojezična sodišča na avstrijskem Koroškem so po upokojitvi sodnika Franca Bošica z majem ostala brez dvojezičnih sodnikov. Za dvojezične sodne obravnave bodo po besedah avstrijske pravosodne ministrice Anne Sporer uredili kompetenčna centra v Velikovcu in Celovcu. V manjšinskih organizacijah pravijo, da predlog o tem z njimi ni bil usklajen. Zahtevajo namreč tri dvojezična sodišča v Celovcu, Velikovcu in Veljaku. Češki vratar Lukáš Horak bo slovensko hokejsko reprezentanco potoval na svetovno prvenstvo elitne divizije, kjer Rise prva tekma čaka 16. maja proti Češki, so potrdili v strokovnem štabu slovenske hokejske ekipe. 33-letni Čeh, ki je lani postal slovenski državljan, je konec januarja na tekmi Ljubljanske olimpije, za katero igra na mestu čuvaja mreže, staknil poškodbo gležnja. Zadnje informacije iz slovenskega tabora kažejo, da je bilo okrevanje po poškodbi uspešno in slovenski reprezentanci lahko znova računajo nanj. O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Popoldne bo po večini oblačno s plohami in posameznimi nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije. Proti vzhodu bo še nekaj sonca. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 21 na vzhodu do 23 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15 v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: ceste. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino, tudi na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Bežigradu in na cestah Laško-Celje v obe smeri, Vodice, Moste, Trzin, Domžale, Vir, Želodnik, Domžale in Ljubljana, Črnuče, Šentjakob. Prometna nesreča pa se je zgodila v Ribnici na Dolenjskem v križišču pri osnovni šoli. Previdno in strpno še naprej, če pa opazite še kaj, kar ovira promet, pa je tukaj brezplačna 0-80-13-02. Srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi na Ptuju 5 čez tretjo. Ritmo pozitive. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Vse povsod skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, pozdravljen.
0: In popoldnevi hitreje minejo, ko uživamo skupaj, pa naj bo to ob delu, med vožnjo ali na pijači, ker ko smeh in glasbo povežeta ljudi, se tudi najbolj navaden dan spremeni v izjemen dan.
2: Ja, pa kaj še to, ne? Čaka nas tudi izjemen show biznis. Z Nušo seveda. Me prav zanima, kaj dogaja na rdeči preprogi. No, še pred tem pa, dajmo eno dobro staro klasiko. How do you do, Roxette in še odlična Adele.

0: Idealna za današnjim, recimo mu, rahlo, občasno deževen dan. Set Fire to the Rain v ritmu pozitive, pa tudi Rok, Nuša in Luka skupaj. In priznam, da me pa zelo zanima, koga boš izpostavila danes. Dame in gospodje, tukaj je show business Nuša Rojs.
1: Danes praznuje svetovno znan in zelo šarmanten igralec George Clooney. In to 65 let, tako da vse najboljše, George.
0: Vse najboljše. Ja, pa prav vse najboljše tudi vsem, ki danes praznujete.
1: Ja, novo pesem pa praznuje Nuša Derenda. Nazadnje smo predstavljali njeno lahkotno plešin z nami zdaj.
0: No, s to novo pa je rešila malce izven svojih okvirjev, nazaj v disko ritme.
1: Ne, pleši z nami zdaj, ta je disko ritem, ne? O tem je tudi v spotu zamenjala oblačila, taka disko retro, ne? Ja. Zdaj pa je v novi pesmi pa naredila premiku malo bolj svoj stil, prav tako energična pesem, ampak z res močnim in globokim besedilom.
0: Kaj bi jaz brez tebe?
1: A ne da? Tako da nova pesem pa nosi tudi zanimiv naslov.
0: Aha.
1: Nova.

0: Res ti da power in energijo, da če se karkoli zgodi, vstaneš in greš naprej. In nova pesem pravi, da je del projekta Back to Energy, ki vodi nazaj k skladbi Energy, ki letos praznuje tudi 25. obletnico. Zato bosta obe pesmi šli na posebni, omejeni izdaj vinilnega albuma Back to Energy in to še to jesen. In komaj čakam in bravo, Nuša! In ja, vidi se, da se bliže poletja, ne, za brezskrbne dni in počitnice prihajajo na plan nove skladbe in mislim, da pa je za glavni hit tega poletja poskrbel kdo drug kot pa Luka Basi.
1: Katamaran, katamaran, treba mi katamaran, da bacim brige v ocean, katamaran.
0: 7 dni je zunaj in ima že več kot 400 tisoč ogledov.
2: Okay. Torej še malo in pol milijona. Očitno je res pomembno biti Luka, da uspeš. Ok, no, se spot je res zanimiv. Moram priznati, da sem pogledal do konca in ali se bo spustil s tem doma narejenim katamaranom iz dveh sodov v morje ali ne. Zdaj, ideja je dobra. Klopi gor na šraufat, pa marelo pritrditi, žar, ampak vseeno, mislim, da bi moralo biti to opozorilo. Ne poskušajte tega doma oziroma na morju, če bo sončno ali pa ko.

0: Ko bo padel dež in tudi če pada dež, ko zaslišiš to pesem, se vzdušje takoj dvigne. Kingstoni so res mojstri za žurko. 20 je čez tretjo v ritmu pozitiva, je Rok, Luka in Nuša še vedno skupaj. In ja, mi je rekla kolegica, ki je čebelarka, da je dež res potreben. Ko je pogledala zemljo okrog čebeljakov, vse suha razpokana, tako da se strinjam, naj kar bo. In če je ob tem še odlična glasba, mislim, da nas ne rabi biti strah ničesar.
1: Ja, po dežju vsekakor lažje zadihamo in to z večnimi The Police, ki bodo v njihovi največji uspešnici pozorni čisto na vsak vdih. Pred pol četrto pa tudi Željko, ki se bo zopet poslovil od svojih sviračev.

0: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
1: Obvestilo za kmetovalce in vrtičkarje. Zaradi pomankanja talne vlage so vaši posevki in druge rastline v sušnem stresu. Pomagate jim lahko z uporabo foliarnih gnojil na osnovi aminokislin, kot sta Protifert in Drin, ali z novim biostimulantom Excelgrow, ki je na osnovi morskih alg. Za dobro počutje vaših rastlin, Protifert ali Drin ali Excelgrow, svetuje Karsija.
2: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: Dvanajsta sezona projekta se nadaljuje v Framu. V četrtek 7. maja ob 18. v športni dvorani osnovne šole Fram. Z nami bodo prepevali učenci osnovnih šol Rače Fram. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Rače Fram, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzor je Tadum Dravske elektrarne Maribor, Bojko, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Paint.

0: lokalno.
1: Projekt rekonstrukcije in prizidave športnega objekta športnega društva Grajena je bil uspešno izbran na državnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport in bo sofinanciran v višini 250 tisoč evrov. Skupna vrednost investicije je slabi 640 tisoč evrov. Dodatnih 70 tisoč evrov pa so prijavili še na Fundacijo za šport, kjer rezultate še pričakujejo. Gre za pomembno naložbo v lokalno okolje, je včeraj sporočila županja Ptuja Nuška Ganšek in ob tem dodala, da športno društvo Grajena danes združuje več kot 120 aktivnih športnikov.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpeli 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, Lenart, trenutno 21 stopin, Maribor 20, Črnomelj 19, Laško, Žužemberk in Šentjur 18, Šoštan 17, Mislinja pa 16. Danes je tako, mešano na žaru, samo da je mešano na nebu, malo sonca, malo oblako, malo dežja, no jutri zjutraj bo še oblačno od 10 stopin naprej, čez dan pa se bo zjasnilo in do največ 23 stopin gremo. V petek in čez vikend pa samo še več sonca, komaj čakam.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti obe smeri med Zadobrovo in Krtino, na ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Bežigradu, na ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti počivališču Barje. Zastoji so tudi na naslednjih cestah: Laško Celje obe smeri, Vodice Moste, Trzin, Domžale Vir, Želodnik Domžale ter Ljubljana Črnuče Šentjakob. O radarjih trenutno ne poročate, če pa jih opazite, jih zatožite na 08013-02. Srečno na poti.
4: Bodimo varni!
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
7: Tri minute so čez pol četrto v ritmu pozitive, Rok, Nuša in Luka. In nekdanjega premijeja Mira Cererja je doletela velika čast. Od Japonske bo namreč prejel veliko lento reda vzhajajočega sonca. Da je mogoče kdo ne ve, kaj to je, gre menda za najvišje odlikovanje, ki ga na Japonskem podeljujejo tujce.
10: Res, kaj pa je naredil takega? Mislim, zakaj konkretno jo bo prejel?
7: Ja, menda za krepitev odnosov med Slovenijo in Japonsko, predvsem v času njegovega mandata, in to tako na gospodarskem, znanstvenem in tudi diplomatskem področju.
10: Torej, kar resno priznanje.
7: Ja, v bistvu to res ni nekaj, kar dobiš vsak dan, gre za vrhunsko državno priznanje in tudi znak, da so menda odnosi med državama na zelo visoki ravni.
10: Je, čestitke.
7: Ja, no, za dobre odnose s poslušalci pa v ritmu pozitive nadaljujemo z vrhunsko glasbo.
10: Yes.

0: Odlično zvenijo, štiri ne blondinke v ritmu pozitive, pa tukaj je še ena za mikrofonom, torej nas je že pet. 15 minut je do tretje, Rok, Luka in Nuša skupaj, a ti nosiš čelado, ko greš na kolo, Luka?
1: Ja? A hočeš reči, da sem jaz blondinka?
0: Ne.
1: Tudi dveh ne blondink. Okay. Zdaj pa ja, vprašaj, da sem, če nosim čelado, ko grem na kolo.
0: Yeah.
1: Tako, čisto iskreno se trudim, mogoče za tole mestno vožnjo, včasih ne, ampak načeloma. Kar se pa tiče otrok, sem pa zelo občutljiv. Ko jo vidim, recimo, da bi se kar tako odpeljala na kolesu brez čelade, pa ne. Jo pokličem nazaj, pa kje pa je čelada, ne?
0: Pravilno, ker prav čelada je našemu bivšemu predsedniku Borutu Pahorju rešila življenje.
1: Oh.
0: Naš priljubljen influencer Borut Pahor je včeraj popoldne objavil fotko iz bolnišnice in sem se kar malo prestrašila, ampak je pa zraven zapisal, da je se zgodila nesreča med kolesarskim spustom, da je grdo padel, si je zlomil ključnico in lopatico, ampak hvala Bogu še isti večer je zapustil urgenco in se zahvalil vsem, ki so mu pomagali, je pa poudaril še eno zelo pomembno stvar. Ne. Pravi, da je bil udarec v glavo v asfalt tako silovit, da drugih poškodb sploh ni čutil in da ga je rešila čelada, zato je, ko je prišel domov, jo je kar poljubil.
1: Ja.
0: Čeladi.
1: No, ravno ta del s čelado je verjetno najbolj pomemben del te zgodbe. Nezgode se dogaja vsem, tudi bivšim predsednikom, ampak res je, ne? Vsi zadnje leta oziroma tole množično kolesarine se je kar prijelo pri nas, ne? Ali je za rekreacijo, ali vikend izlete, ali je že tako napol športno, ne? Tudi spusti niso nič več posebnega in zato hitro potem marsikdo pozabi na osnove, ne?
0: Ja.
1: Da to spomnimo še enkrat, da čelada ni samo za profesionalce, čelada je za vsako. Kogar, ne?
0: Ja.
1: Ker pač nikoli ne veš, lahko si še tako izkušen, pa en trenutek nepazljivosti spremeni.

0: Vse. Ne na zadnje, tudi profesionalci redno padajo. Ne? In če že gremo na kolo, naj bo čelada tako samoumevna kot, ne vem, zavore.
1: Tako je, da se vrnemo zdravi in živi varno k tistim, ki nas imajo radi.

Divno je biti nekome nešto, zato pazimo na se in na vse okrog nas. Odlična glasba pa prihaja še pred četrto. Shaky Stevens, Julie, pa najbolj predvajana ženska v Sloveniji Nina Pušlar, še predtem pa Latino. Divno je biti nekome nešto. Čez nekaj trenutkov v celoti v ritmu pozitive.

0: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
1: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16. Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
2: Vsi na finale. Šumare 13. maja ob 20. na celjskem stadionu z dežele čaka tekma finala pokala pivovarne Union proti ekipi Brinje Grosuplja. Ker varovanci Jure Arsiča potrebujejo vašo podporo, se lahko v knežje mesto odpravite organizirano. Več informacij o odhodu Celje dobite na elektronskem naslovu vstupnice afna.nkalumini.net. Podprite Šumare v boju za pokalno lovoriko.
3: Gremo za naše!
1: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
4: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
4: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
4: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
4: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, nič 2, 749, 32, 82.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Kandidatka za generalno sekretarko državnega zbora Špila Ocvirk. Rubio zanika, da bi bil namen obiska Vatikana pomiritev odnosov s papežem. Vreme jutri se bo jasnilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Kandidatka za novo generalno sekretarko državnega zbora je pravnica Špila Ocvirk in aktualna direktorica skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti Celjske regije, so potrdili v stranki Resnica. Predlog njene kandidature na spletni strani državnega zbora še ni viden, je pa v predlogu predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič že obvestil vodje poslanskih skupin. Generalnega sekretarja državnega zbora morajo poslanci skladno s poslovnikom imenovati v 30 dneh od konstituiranja državnega zbora. Roka sicer tokrat ne bodo ujeli, saj se ta izteče v nedeljo. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je zanikal, da bi bil namen njegovega četrtkovega obiska na Svetem sedežu pomiritev odnosov med ameriško administracijo in papežem Leonom XIV, ki je bil v zadnjem času deležen ostri kritik predsednika Donalda Trumpa. Gre za že dlje časa načrtovano potovanje, je dejal Rubio. Dodal je, da ima veliko tem za pogovore z Vatikanom, kot so razdeljevanje humanitarne pomoči na Kubi in reševanje izzivov, s katerimi se soočajo kristjani v Afriki. Ljubljanski Šiški naj bi dopoldne po dosedaj znanih podatkih 50-letni osumljenec z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico, so pojasnili na policijski upravi Ljubljana. Življenje poškodovane, ki so jo odpeljali na urgenco, naj ne bi bilo ogroženo. Osumljenega so kmalu izsledili in ga pridržali. Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskovalna dejanja ter zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja iz poglavja zoper življenje in telo. Predsednik Iranske nogometne zveze je Mednarodno nogometno zvezo pozval, naj jim zagotovi jamstva, da na svetovnem prvenstvu ZDA njihova delegacija ne bo deležna žalitev iranskih uradnih in vojaških institucij. Vodja iranskega nogometa je dejal, da je sodelovanje njegove države na svetovnem prvenstvu odvisno od prihajajočega srečanja s predsednikom FIFA Gianni Infantinom, na katerem bo zahteval, da država gostiteljica zagotovi popolno spoštovanje iranski delegaciji. O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, le v goratih predeljih bo kakšna ploha. Toplo bo.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Zaprt je prehitevalni pas na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med priključkoma Ljubljana center in Ljubljana zahod Vič zaradi prometne nesreče, pred oviro je že nastal zastoj. Pozor, kolesarka je zašla na Ljubljansko severno obvoznico, menda pelje v smeri Koses med priključkoma Ljubljana Savjele in Ljubljana Šiška. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino na Ljubljanski severni obvoznici od Šiške proti Novim Jaršam, kjer je zastoj za križišče Tomačevo že na obvoznici. Na Ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti počivališču Barje ter od Rudnika proti Malencem. Zastoj so tudi na cestah Laško Celje obe smeri, Vodice Moste, Ljubljana Rudnik, Škofljica, Ljubljana Črnuče, Šentjakob, Ljubljana Tomačevo Črnuče tudi v obe smeri. Seveda, v vseh zastojih prosimo naredite in držite reševalni pas. Kaj pa radari? Radar je v Šentjurju pri Celju med Hruševcem in Novo vasjo pri znanem trgovcu. Radar v Berlingu pa je na cesti Litija Zagorje malo naprej od cepa za Savo v smeri Zagorja in to v obe smeri. Vozite previdno, če opazite še kje kak zastoj ali nezgodo, pa nas o tem obvestite na 08013 02.
1: Bodimo varni!
2: In tudi v Velenju 5:15. Fantastično vzdušje, ko smo skupaj, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in zavedno rok reže Nuša Rojs in Luka Žerjav.
0: Ja, tako je. Ja. Nuša, daj mi nekaj pove, no. Ti redno plačuješ parkirnino?
2: Zadnje čase se vozim kar z vlakom, ker parkirišča tako ne najdem. Ampak če grem, pa raje plačam uro parkiranja, kot pa kazen potem. To
0: ja,
2: res.
0: Tako. No, sej, zaračunavanje parkirnine je lahko kar biznis, ne, veliko denarja v igri, ampak obstaja pa tudi primer, ko sta zakonca uspela iz tega recimo mu velikega javnega biznisa narediti en čisto privat biznis.
2: Je to legalno ali tako?
0: Ja, vse razložim po odlični glasbi.
2: Okay.

0: Energična Pinki zna biti tudi zelo čustvena. In kar mi je všeč, da je to, da zna po vsakem padcu najti motivacijo in vstati znova in znova in poskusiti še enkrat in še enkrat in še enkrat, tako kot vsi ljudje v ritmu pozitive, ne obupa. Skoraj 15 je čez četrto, Luka, Ruki, Nuša skupaj. In nisi mi še povedal, kaj praviš, da je možno služiti s parkiranjem? To mi moraš povedati kako.
1: Ja. No, takole. Zakonca v Nemčiji sta iz parkirnih avtomatov naredila kar reden posel, tistih javnih, ne? In kako? Ja, v 5 letih sta izvedla 335 tatvin in ukradla približno, to mi je bilo všeč, ne? Pazi, 1,3 milijona evrov.
0: Jaz sem mislila, da mi boš res dal kak dober predlog, ampak parkirni avtomati in tatvine, mislim, zveni kot karjera, ampak zelo napačna.
1: Ja, menda je moški denar pobiral iz avtomatov, ga nakazoval na svoj račun, potem pa pretvarjal bone za nakupe, žena pa mu je pri tem pomagala. Zdaj ne vem, je samo koristila bone za nakupe ali je bilo še kaj drugega.
0: In to je trajalo več let, preden so jo odkrili.
1: Pa ja, še več. Sumijo je tudi tatvin že iz leta 2015, ampak ti primeri so v Nemčiji zastarali. In potem, če se šteješ vse, je menda skupna številka skoraj 2 milijona evrov.
0: Wow, kar pomeni?
1: Kar pomeni, da je zdaj čaka sojenje za veliko tatvino, kazen lahko doseže do 10 let zapora. In s tem tudi obstaja velika verjetnost, da boste za kar nekaj časa parkirana vsak v svoji celici.

0: Neno in Džavoli. Ja, za kak dan prepozni, mogoče kak dan prehitri, kakor vzamete sunčan dan v ritmu pozitive. No, čeprav ga ni na nebu, je pa zato tako simbolno, figurativno v naših srcih. In to je tudi tisto, kar šteje. In to tudi, če smo čisto sami.
1: Ta vokal. Leto, Luka, kurja pot. Ja, teh predlačic se mi postavim po konci, takoj ko slišim vokale edinstvene Celine Dion, res vsakič zadane direktno v srce. Prihaja še pred pol peto v naš ritem, pa tudi Alex Warren. Malo dinamike in vse skupaj, da ostanemo še naprej v našem ritmu.

0: Čak festivalov. Najeminentnejší festival domáčej glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
1: Šparat je treba.
2: Ja, seveda.
1: Pa ne stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
4: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
3: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: Zvezde med zvezdami.
6: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
5: Petek, 29. maja od 17. ure naprej bo skupni plac Braslovče zasijal kot še nikoli. Medijska hiša, Novi tednik in Radio Celje, občina Braslovče in tamkajšnja gasilska društva pripravljamo večer poln glasbe, energije in dobrih ljudi. Na oder prihajajo glasbeni zvezdniki. Saša Lendero.
7: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, ulala.
5: Tilček.
8: Slovenca.

0: Polkaholiki. Prireditev pa nosi tudi dobrodelno srce. Skupaj bomo kuhali dobrodelni golaž. Zbrana sredstva pa bodo v sodelovanju Zvezo Anita Ogulin in Zvezo prijateljev mladine omogočila počitnice rejniškim družinam in otrokom iz socialno šibkejšega okolja iz občine Braslovče. Za najmlajše bo poskrbljeno z zabavno otroško animacijo. Ne zamudite! Petek, 29. maja, skupen plac Braslovče. Pokrovitelj Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Freemobil Celje. Vstopnine ni.
1: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že pa in zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: Lady, tudi tokrat prekid peva od čudovitih zgodb. Eno pišeta prijatelja Cene Privc in Miha Deželak, drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok, tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

never needed anyone. And making love was just for fun.

0: Lokalno.
1: Dober dan. V Stari Preši na mestnem vrhu so minulo nedeljo slovesno podelili priznanja vinarjem, ki so sodelovali na letošnjem ocenjevanju vin Društva vinogradnikov in sadjarjev Srednje Slovenske Gorice, ki ga je vodila enologinja Tadeja Vodovnik Plevnik. Na ocenjevanje je bilo prijavljenih 67 vzorcev vin, strokovna komisija pa je podelila 33 zlatih in 34 srebrnih priznanj, kar potrjuje visoko kakovost pridelanje vin v tem vinorodnem območju. Poprečna ocena je bila 18,4.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Je Črnomelj, Ptuj in Markovci 21 stopinj, Krško 19, Šentjur 18, Prebold in Šoštan 17, Velenje pa 16. Jutri se bo jutro začelo tam nekje pri 10 stopinjah, čez dan pa bomo namerili vse do 23. Čeprav se bo popoldan zjasnilo, še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha, zato dežnik s seboj, če se odpravite na prosto. V petek še nekaj oblakov, ampak tudi več sonca, čez vikend pa s tem tempom sončnim naprej.
6: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
7: Radio Ptuj.
8: Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino ter iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice proti Domžalam. Zastoj so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozari do Koses ter na naslednjih cestah. Vodice Moste, Ljubljana Rudnik Škofljica, Ljubljana Črnuče Šentjakob, Ljubljana Tomačevo Črnuče v obe smeri. Radar ste opazili v Šentjurju pri Celju med Hruševcem in Novo vasjo pri znanem trgovcu, v Berlingu pa je na cesti Litija za Gorje malo naprej od cepa za Savo v smeri Zagorja in meri v obe smeri. Če opazite radar ali zastoj še kje, ne odlašajte, pokličite 018 13 02.
4: Bodimo varni!
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
10: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: pet minut je čez pol peto v ritmu pozitive in mi je rekla kolegica, da je za njo že zdaj poletje. Ampak veste, kdaj je pa zame poletje? Hmm. Ko lahko začnem zobati češnje z dreves, to je veselje in res komaj čakam.
1: No, pa se ti ni treba čakati do poletja, lahko že zdaj. Ne? Zdaj sicer ne z dreves, ne, ampak samo pač pripraviš denarnico.
0: Pa se jih še ni zakupiti.
1: Ja, na hrvaškem na tržnici jih menda že imajo. Aha. Kupce je kar malo šokirala cena, prve so okoli 15 evrov. Problem pa je mogoče bolj v tem, da so uvožene, ne, iz Italije in Španije in ljudje pravijo, da so to že skoraj zlati sadeži, ne. In to na tak način, da jih kdo pogleda in gre naprej.
0: Ja, jaz naredila enako. Jaz bom kar lepo počakala na naše domače. Te so sicer še čisto zelene, ampak tam konec maja in potem v začetku junija pa bodo že.
1: Tako. Ja, malo potrpljenja še.

0: Kraj Nedums v ritmu pozitive 15 pred peto z vami, tudi Rok, Nuša in Luka. Nuša, eno hitro vprašanje imam.
1: A daj, imaj hitro. No.
0: A imaš raje kisle ali čokoladne?
1: Kisle ali čokoladne, kaj kisle ali čokoladne? Brusnice, banane, kivi, kumare, ne razumem kaj.
0: Ne, bombone. In veš kaj, očitno nisi edina, ki razmišlja na tak način. Haribo je letos dosegel menda rekordno prodajo.
1: Res?
0: Ja, prodaja njihovih bombonov je zrasla za 4,5%, največ pa k temu baje prispevajo novi okusi in to predvsem kisli.
1: Torej, ljudje zdaj menjajo čokolado za te bombone?
0: Na nek način ja, zdaj ne vsi, ampak stvar je čisto logična. Ne? Čokolada se je zaradi dražjega kakava precej podražila, bomboni so pa zdaj postali takšna bolj privlačna in bolj dostopna alternativa.
1: Veš kaj, jaz se izogibam vsemu, ker čuvam svoje zobke, ampak me pa zanima, kdo jih največ kupuje. Zagotovo mladina. Ne?
0: Ja, tele kisle, menda generacija med 20 in 39.
1: A res, no sem pa tudi jaz padam.
0: Ja, starejše generacije smo imele pa raje čokolado. Ne? Mm-hmm. Mlajši imate očitno raje bolj kislo. Zdaj, če mene vprašaš, to samo pomeni, da imate že itak dovolj sladko življenje.
1: Ampak definitivno pa je sladka naša playlista v ritmu pozitive.

0: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
1: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
0: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
1: Vredo je.
2: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.
4: Kemoplast, svet talnih oblog, parketi, laminati, vinilne plošče, preproge, razstavno prodajni salon Maribor. Kemoplast, svet talnih oblog.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Zdravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
1: Slovenskemu turizmu se kljub globalnim krizam obeta dobra sezona. Trump zagrozil Iranu še hujšimi napadi, če ne sprejme dogovora. Vreme jutri se bo jasnilo. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Turistična panoga kljub globalnim krizam beleži zmerno rast. Tuji agenti vidijo Sloveniji varno in dostopno destinacijo z odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo, opozarjajo pa na slabe letalske povezave. Slovenski turizem je v prvih štirih mesecih letos zabeležil 5% rast prihodov in 6% rast prenočitev, je danes povedala direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj. Najhitreje raste število gostov iz Velike Britanije, Češke, Poljske, Japonske in Združenih držav Amerike, je povedala. So pa med prvomajskimi prazniki zabeležili 4% upad nočitev glede na lani. Ameriški predsednik Donald Trump je danes znova okrepil pritisk na Iran in mu zagrozil z novimi napadi. Potem, ko je včeraj naznanil prekinitev ameriške operacije spremljanja ladij v Hormuški ožini, je danes Teheranu postavil ultimat naj sprejme dogovor o končanju vojne ali pa se bo soočil še močnejšim bombardiranjem. Predlagani zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi v primeru sprejetja porušil sisteme socialnih zavarovanj ter solidarnosti in medgeneracijske povezanosti, opozarja sindikat upokojencev. Poudarja, da vzbuja strah, da se bo položaj upokojencev poslabšal tako v pokojninskem zavarovanju kot v zdravstvenem varstvu in dolgotrajni oskrbi. Kritični so tudi do predlogov ukrepov na področju zdravstva, ki bi oslabili javni zdravstveni sistem in krepili zasebništvo v zdravstvu. Zaradi njih bi bilo še zlasti starejšim in socialno šibkim še težje priti do pravočasnih in kakovostnih zdravstvenih storitev, so posvarili. Nogometaši Bayerna in Paris Saint-Germaina bodo drevi ob 21. začeli povratno tekmo polfinala Lige prvakov. Prvi obračun se je prejšnji teden v Parizu končal z zmagoslavjem branilcev naslova PSG s 5-4. Že včeraj si je mesto v finalu, ki bo 30. maja v Budimpešti, zagotovil Arsenal, ki je skupnim izidom 2-1 izločil Atletico Madrid Jana Oblaka. O vremenu Timotej Kozil iz Agencije za okolje.
2: Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Še bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutrne temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah okoli 6, najvišje dnevne od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno, le v goratih predeljih bo kakšna ploha. Toplo bo.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
4: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.

0: Zastoj so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino ter iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice proti Domžalam ter na cesti Ljubljana Tomačevo Črnuče ravno tako v obe smeri. Radar je v vasi Mihovci na avtobusni postaji meri v smeri Ormoža. Če je radar opazite še kje, pokličite 0813 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Novem mestu 5 čez 5. Skupaj uživamo vedno, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Nasmejana ekipa Rok Reže, Nuša Rojs.
2: Ja, hej, hej.
0: Ja, ja, in moja malenkost Luka Žirjav. Ja, Nuša, danes sva nekaj že o parkiranju, pa sem prej mal razmišljal, ne, da dejansko obstaja en zanimiv pojav, tako imenovane, sam sem si izmislil ta izraz, parkirne vzajemnosti.
2: Aha, in kakšna je to parkirna vzajemnost?
0: Ja, ko grem iz avta, ne, ko parkiram, včasih jaz nekomu butnem v vrata, včasih ne. Pa kdo meni.
2: Ma ne, ti si tisti brezbrižni voznik, a ti meni, jaz tebi. Ne moreš tako, no. Mislim, kakšna zajemnost je, da tu doben ne profitira.
0: Veš kaj, zavarovalnice se ne strinjajo s tabo.

0: Gre skeli v izvedbi Mike v ritmu pozitive, ko smo z vami, Rok, Nuša in Luka. Nuša, Rolling Stonesi očitno še niso rekli zadnje besede. Napovedali so nov album. Foreign Tongues, ki izide 10. julija.
1: Wow, torej še ena poslastica. Jaz sem mislila, da boš najprej rekel, da izdajo nov komad, ampak kar cel album.
0: Cel
1: wow.
0: album in to že 25. studijski in to manj kot 3 leta po zadnjem, ki je bil tudi zelo uspešen. Nov album naj bi ostal zvest njihovemu temu klasičnemu zvoku, tudi v zadnje slišimo. Malo roka, bluza, tudi malo kantrija.
1: Oh, super.
0: So pa izdali ob napovedi tudi novo skladbo. Člani pa so še vedno zelo aktivni v studiu in to pazi Jagger in Richards pri 82 letih, Wood pa pri 78.
1: Jaz se spomnim, ne, ko so Jaggerja vprašali, ne, a sebe predstavlja, ne, starega 80 let, da tako žura na odru in evo ga zdaj z lahkoto, kar noro, ne.
0: Ja, ja, pa pravijo, da še vedno uživajo v ustvarjanju, turneje sicer za zdaj niso omenili, verjetno tudi zaradi starosti, no je pa zanimivo, na tem albumu, ki so ga omenila, sodelujeta tudi dve legende, Paul McCartney pa Robert Smith iz The Cure.
1: Wow, torej legende delajo in ustvarjajo naprej in to še z dodatnimi legendami.
0: Ja, očitno so še vedno v formi.
2: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: pesem, ki kar prinese ta slan morski vonj in že skoraj začutiš sonce na koži. Ja, čuki so res mojstri za pripovedovanje zgodb in tale je res čisto poletna. 17 je čez peto v ritmu pozitive, Luka Rokinuša še vedno skupaj, prihaja pa še ena glasbena legenda.
1: Ja, to še Projes, ki bo z nami, da malo poživi to sredino popovdne, pa Bonnie Tyler in Eva Max še pred pol šesto, da ostane.

0: Belly Kamik Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda. Kas Auto. Puhova 8, Ptuj.
1: Škoda. Bliža se 24. polimaraton, največji rekreativni kolesarski dogodek, kjer štejeta družba in zabava, ne čas.
2: V soboto 30. maja na Ptuju.
1: Tisoči kolesarjev, odlično vzdušje in največji piknik v mestu z dobrotami iz Perutnine Ptuj.
2: Prijavi se zdaj na poli.si.
1: Se vidimo zadnjo soboto v maju.
3: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
4: Očak festivalov. Najeminentnejši festival domače glasbe Slovenije. Prijave ansamblov potekajo na ptujski-festival.si.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
5: In se veselijo.
6: 12. sezona projekta se nadaljuje v Framu. V četrtek 7. maja ob 18. v športni dvorani osnovne šole Fram. Z nami bodo prepevali učenci osnovnih šol Rače Fram. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Rače Fram, generalni pokrovitelj Silkem ter sponzorji Tadom Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.

0: lokalno.
1: Dober dan. Policisti policijske uprave Maribor so bili včeraj okrog 22. ure in 40 minut obveščeni o nesreči na železniški progi na območju Hotinje vasi, kjer je prišlo do trčanja med voznikom skuterja, ki je prečkal tire z vlakom, ki je tedaj peljal v smeri proti Mariboru. Moški je na kraju izgubil življenje. Trenutno še ugotavljajo vse okoliščine, ki so privedle do nesreče. Policisti so na kraju že opravili ogled, po dosedaj zbranih obvestilih je tuja krivda izključena.
2: Opravi tehnični pregled pri Dominku Ptuj in zadeni 500 evrov.
3: Vsak teden nova priložnost za nagrado. Samo opravi tehnični pregled in že sodeluješ. Akcija velja od aprila do konca maja.
2: Tehnični pregledi, homologacije, registracije in zavarovanja vozil.
3: Pridi in odpelji 500 evrov.
2: Se splača. Več na dominko.net.
4: Pogled v nebo.
5: Ja, trenutno Lenart, Krško, Pragersko in Metlika okroglih 20 stopinj, Šmarja pri Jelšah 19, Celje 18, Šoštanj 17, Mislinja pa 16. Malo sonca smo imeli, oblakov, tudi dežja, no jutri zjutraj bo še oblačno od 10 stopinj naprej, čez dan pa se bo zjasnilo in tam do največ 23 stopinj bomo namerili, v petek in čez vikend pa še več sonca.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
7: Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Krtino in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice proti Domžalam. Radar ste opazili na Rojah pri Šentjerneju ter v vasi Mihovci na avtobusni postaji v smeri Ormoža pa meri. Če opazite radarsko ali policijsko kontrolo še kje, pa nas o tem obvestite na našo brezplačno 080 13 02.
4: Bodimo varni!
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: YouTube v ritmu pozitive so tudi dokaz, da lahko tudi rockeri postane zelo romantični in čustveni. Skoraj 20 minut je do šeste, Rok, Nuša in Luka skupaj. Me pa zanima, kakšen večer je danes pred nami. Zdaj, če si že tu, Nuša, te bom izkoristil, ne? Malo pogleva zdaj astrologijo, numerologijo in o to, kar se ti spoznaš.
1: Sem že pogledala, preverila in je danes energija bolj umirjena. Tudi čutim, ker je luna v kozorogu, tako da ni večer za neke velike drame, ampak bolj zato, da se človek malo ostavi in pogleda, kaj ga obremenjuje in malo sam pri sebi tako
0: bolj,
1: razmisli.
0: Torej, nek večer za mir, bolje to, kot za neka razčičevanja vsega.
1: Točno to. Zdaj, če ste bolj utrujeni, je to zato, ker je luna še vedno v opadajoči fazi. Če pa pogledamo numerologijo, pa je današnji dan v znamenju števila 3, kar prinaša komunikacijo, ustvarjalnost pa tudi izražanje.
0: Aha, in ja. Kaj bi bil potem takim najboljši na svet za danes večer?
1: Ja, mogoče, da ne verjamemo vsaki misli, ki pride zvečer, še posebej, če smo utrujeni in da je mogoče najbolje, da se izrazimo sami do sebe na nek način z ustvarjalnostjo, da mogoče zapišemo kake misli ali pa gremo raje na kak sprehod, si privoščimo kak topel tuš, ker ne rabimo rešiti vsega, dovolj je, da ostanemo mirni, prijazni do sebe in naredimo tak en majhen korak v boljšo smer, če pa ob tem prisluhnemo seveda odlični glasbi, v ritmu pozitive pa še toliko bolje in vrhunski glas bo z nami v nadaljevanju.
0: Massimo Savič, odličen Massimo Savič, na to srednjo popoldne, ki se preveša v večer, prihaja pa tudi Bill Medley, pa David Guetta, skratka za vsakega nekaj, zato da ostanemo danes, jutri in zavedno.

0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
1: 27. in 28. junij, dvodnevni avtobusni izlet, ki

0: Narodni park Puna, slapova Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
0: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
0: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
2: Zvezde med zvezdami.
3: Velika zabava za vse generacije prihaja v Braslovče.
2: V petek 29. maja od 17. naprej se vidimo na skupnem placu. Z nami bodo glasbeni zvezdniki Saša Lendero, Tilče, Nuša Rojs, Miran Rudan, Tinkara Fortuna in Polka Koliki. Pokrovitelj dogodka Štore Stil in zlati pokrovitelj AC Primobil Celje. Vstopnine ni.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Občine Kidričevo o teku več investicij. Ptujska porodnišnica mesečno organizira pogovorne urice, ki so dobro obiskane. Jurčinsko osnovno šolo bo tudi v prihodnje vodil Matej Sužnik. Z nas v Ormožu nadaljuje s proizvodnjo očal. V cirkulana bo zrasla hiška medu. Preglejmo podrobneje. Občina Videm je po sprejetju dokumentacije za gradnjo nove večnamenske dvorane in prostorov za potrebo videmske šole na nedavni izredni seji občinskega sveta včeraj že oddala vlogo za pridobitev državnega denarja za to naložbo. Je povedal župan Vidma Brane Kolednik.
4: V bistvu nekje pričakujemo blizu 3,5 milijone teh sredstev na razpisu, potem nekaj tudi iz ekosklada, ostalo pa čez sredstvi proračuna oziroma kakšne zadrževanje. Ampak prvo moramo biti pač uspešni na razpisu, je pa res, kaj to pač razmišljamo v to smer, tako je tudi športne objekte, ki jih zdaj pripravljamo, se že predpripravljamo, da se potem lahko tudi notri vmestijo na tem.
3: Če bodo na razpisu uspešni, naj bi novo večnamensko dvorano v Videmski občini zgradili v prihodnjih 2 letih. Ob včerajšnjem mednarodnem dnevu babic so tudi v splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj pripravili dan odprti vrat porodnišnice Ptuj. Na ta dan so povabili nosečnice, bodoče starše in tiste, ki so želeli spoznati potek dela, zaposlene in prostore v ptujski porodnišnici. Odziv obiskovalcev je bil tudi tokrat zelo dober. Za njih so pripravili ogled porodnih sob, sob za otročnice, pogovor z babicami in sestrami porodnega oddelka, pogovor z neonatologi in anesteziologi. V zadnjih letih v porodnišnici Ptuj pripravljajo pogovorne urice. Komu so namenjene in kaj je njihova vsebina, pa Damjana Busil, doktorica medicine specialistka, predstojnica ginekološko-porodnega oddelka.
5: Vizija ptujske porodnišnice, kot sem že večkrat jih povedala, je počutiti se v porodnišnici kot doma. Z namenom slediti tej viziji, že v porodnišnici na Ptuju več kot 10 let, delamo mesečno tako imenovane pogovorne ure. Na pogovornih urah se predstavimo zaposleni, porodnišnico predstavimo bodočim staršem in s tem želimo, da se ob prihodu k nam počutijo umirjeno, varno, sproščeno. S tem se trudimo, da bi pridobili zaupanje, kajti če pride par v porodnišnico z zaupanjem, potem tudi mi zaposleni dosti lažje in enostavneje delamo.
3: Je pojasnila Damjana Busil, predstojnica ginekološko-porodnega oddelka v ptujski bolnišnici. Občini Kidričevo nameravajo letos izpeljati več pomembnejših investicij, za katere v proračunu namenjajo dobri 7 milijonov evrov. Župan Anton Leskovar.
6: Trenutno potekajo priprave za ureditev drevoreda, zeleno preobrazba Kidričevega, se pravi, gradili bomo drevored od občine proti novom nastajajočem centru Kidričevega. Prav tako veliko aktivnosti na področju komasacije agrarnih skupnosti. Tukaj so dobili sedaj začasne odločbe vsi lastniki zemlji. Dela potekajo tudi na področju namakalnega sistema. Trenutno obnavljamo tudi ceste v višini 300 tisoč evrov, kolikor smo namenili za letošnjo leto. Preplastili smo že en del ceste od Šikol proti Spodnemu Gaju. Gradimo umetno travo v športnem parku Apače.
3: In zaključujejo gradnjo z evropskim denarjem sofinanciranega pomola v Green Lake-u, odkupujejo zemljišča za kolesarko ter načrtujejo gradnjo pločnika v Kungoti, s katero bodo začeli junija, je še dodal Leskovar. Ravnatelju osnovne šole Juršinci Mateju Sužniku je potekel mandat, zato so v teh dneh odločali, kdo bo vodil šolo v prihodnje. Na razpis za ravnatelja sta prispele 2 vlogi. Ko je drugi kandidat bil seznanjen, da se je ponovno prijavil sedanji ravnatelj, je vlogo umaknil, pove juršinski župan Robert Horvat ter pojasni.
7: Tako da je dejansko svet zavoda imel delo samo za eno vlogo, to je vloga obstoječega ravnatelja Mateja Sužnika, ki mu je svet zavoda nekako podelil ponoven mandat. Občina kot ustanoviteljica zavoda pa ne mora dati potrditev. Zakonsko ni obvezno, ker smo imeli samo samo enega kandidata, ampak nekako se nam je zdelo moralno prav, da obstoječega ravnatela tudi potrdimo, saj smo tudi njakovim delom zadovoljni in smo naredili dopisno sejo, na kateri je občinski svet mandat ravnatelja podelil še za nadaljno obdobje 5 let.
3: Soglasje so svetniki občine Jurčenci podali na včerajšnji dopisni seji. Proizvodnja očal v Ormožu ima že dolgo tradicijo. Od leta 2023 v manjšem obsegu nadaljujejo v poslovni enoti novomeške družbe Z nas, je za podjetniški navdih povedal vodja enote Denis Trstenjak.
8: V naši poslovni enoti trenutno zaposlujemo skupno 14 ljudi različnih profilov, ki večinoma izhaja iz bivšega podjetja Sofilo, tako da v bistvu velik del znanja smo prenesli iz bivše tovarne. Z letošnjim letom smo rešili delnost proizvodnje v bistvu tudi z odprtjem prodajalne na naši lokaciji, kjer strankam ponujemo široko izbiro sončnih in bakorekcijskih očal, prav tako pa vgrajujemo tudi dioptrijska stekla različnih vrst in proizvajalcev v naše okvirje, tako da v bistvu strankam hitro in pa ugodno izdelamo očala po meri.
3: Očala proizvajajo tako za kupce pri nas, kot na tujem, je dodal Trstenjak. Občina Cirkulane je bila uspešna pri pridobivanju sredstev za projekt Hiška medu, ki jo bodo postavili v parku dediščine. Županja Antonija Žumbar.
9: Manjša stavba, v kateri bomo izvajali apiterapijo, ki bo tudi služila kot preventiva v zdravju in seveda verjamem, da bo naše čebelarsko društvo tukaj našlo zanimive dejavnosti, ki bojo pač ponujali občanom in tudi drugim izven naše občine. Mi želimo, da bi nekje julija bila dela končana in da bi potem začeli že z dejavnostjo. V okviru razpisa sta usposobljeni 2 apiterapevtki, ki sta bistvo celo leto hodili na posebno izobraževanje pri Čebelarski zvezi Slovenije in ki sta tudi osvojili ta znanja.
3: Hiška medu bi tako po načrti lahko začela delovati v drugi polovici leta. Spremljali ste osrednjo informativno oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Marija Slodnja, ki vam želim lep preostanek dneva.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo jutri obiskala v Vitomarcih pri osnovni šoli. Tam bo od 8 do 9.30. V Trnovski vasi pri osnovni šoli bo od 10.30 do 12.00, v Destrniku pri Kasilskem domu od 12.15 do 12.40, pri osnovni šoli pa od 12.45 do 13.25. Svojo pot bo zaključila v Destrniku pri vrtcu, tam bo od 13.30 do 14.00. Območno druženje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odzem krvi jutri v četrtek 7. maja in sicer za krajovno organizacijo Rdečega križa Sveti Andraž. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod na nič 51 615 124. Hkrati vas obveščajo, da vhod mogoč skozi vhod 4 fizioterapija in vhod 5 kirurški oddelek.
2: Radio Ptuj. O smrtnice.
3: V 90. letu se je poslovila Kristina Ozimek iz Anželove ulice 11, nazadnje stanujoča v domu upokojencev Ptuj. Pogreb bo jutri ob 13. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11. uri. V 90. letu se je poslovila Kristina Ozimek iz Anželove ulice 11, nazadnje stanujoča v domu upokojencev Ptuj. Pogreb bo jutri ob 13. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 11. uri. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 99. letu se je poslovila Ivana Strelec iz prvencev 5B, nazadnje stanovalka domu upokojencev Muretinci. Pogreb bo jutri ob 14. na Markovskem pokopališču. Pokojnica bo prepeljana v vežico jutri ob 12. V 99. letu se je poslovila Ivana Strelec iz prvencev 5B, nazadnje stanovalka domu upokojencev Muretinci. Pogreb bo jutri ob 14. na Markovskem pokopališču. Pokojnica bo prepeljana v vežico jutri ob 12. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo. V 82. letu se je poslovil Stanislav Jurenec iz Praprotnikove ulice 9 na Ptuju. Pogreb bo v petek 8. maja ob 14. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 82. letu se je poslovil Stanislav Jurenec iz Praprotnikove ulice 9 na Ptuju. Pogreb bo v petek 8. maja ob 14. uri na Hajdinskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri.
2: Radio Ptuj.
4: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno. Šparej,
5: ne zapravljaj, investiraj,
4: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli 19. oktobra.
7: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
4: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
6: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
7: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
6: Vstopnice na eventim.si.
8: Že imate v podjetju urejeno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kolektivni dogovor je korak k pregledni in dolgoročni ureditvi. V Sava Pokojninski vam nudimo strokovno podporo pri sprejemanju teh odločitev. Več informacij na www.sava-pokojninska.si ali na 080 29 29.
9: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah, cvetlicah in še čim. Kmetijska zadruga Ptuj poskrbi za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup s pravim nasvetom.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Pozdravljeni v novej oddaji, tokrat na začetku slovenski kantautor Rudi Bučar, folk rock glasbenik, poustvarjalec istrske glasbene kulturne dediščine. No, odrašal je v Izoli, kjer je hodil tudi na osnovno šolo. Šolanje je nadaljeval na srednji ekonomski v Kopru in tamkajšnji srednji glasbeni šoli. Po končanju slednje se je vpisal tudi na Akademijo za glasbo v Trstu. Že v otroštvu se je naučil igrati klavir in kitaro. Glasbeno pot je začel iz skupini Spiritis, ki jo je ustanovil z Gabrom Radojevićem. Leta 1999 je šel njun prvenec Zemljin krik. Pod vplivom Luciana Kleve se je začel zanimati za glasbeno izročilo Istre in se je lotil zbiranja starih istrskih ljudskih napevov. Danes pa njegova uspešnica Sem znala jaz.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo že v drugem delu oddaje, tokrat pa Alenka Kolman Polanec. Slovenska pevka zabavne glasbe in organizatorka prireditev ter nekdanji fotomodel. No, vrhunec priljubljenosti je dosegla konec 90-ih z dance glasbo, kasneje pa se je posvetila tudi študiju od svoje družini ter ustvarjanju glasbe za otroke in organiziranju otroških prireditev. Diplomo in magisterij iz glasbenega trženja je pridobila na ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. No, v Mariboru je kratko obdobje delala tudi kot manekenka, no to pa se povsem posvetila glasbi. Udržovala se je lepotnih tekmovanj, kot so Mi Slovenija in Najlepša Slovenka, ter se ukvarjala z manekenstvom. Pevka je postala, ko je Vinko Šimek na eni izmed prireditev za izbor Najlepša Slovenka javno povabil, da zapoje. Njena prva pesem Ti si zvezda mojih sanj. Najprej si bomo danes privoščili Piši mi, potem pa še uspešnico Ti si zvezda mojih sanj.

0: minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: Smo v zadnjem delu oddaje, tokrat pa Vlado Kreslin, ki se je rodil v vasi Beltinci. No, svojo glasbeno kariero je začel v študentskih letih, najprej pa je postal znan kot glavni pevec rock skupine Martin Krpan. Kasneje je nadaljeval z igranjem mešanice domače ljudske in rock glasbe z beltinško bando, folk skupino iz svoje rodne vasi, katere ostali člani so bili vsi starejši od 70 let. In seveda tudi skupino Mali bogovi. Obe skupini pogosto nastopata skupaj in na odru mešata več generacij. Danes je eden najbolj znanih in cenjenih slovenskih glasbenikov in tekstopisev, ki črpa iz slovenščine, ljudske in etične dediščine. Danes si bomo privoščili najprej Dekle moje, potem pa še Dan neskončnih sanj. No, pa se spet slišimo prihodnji teden.

0: Minute za slovensko glasbo. Na Radiu Ptuj.
1: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
2: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
3: Vsi na finale. Šumare 13. maja ob 20. na celjskem stadionu z dežele čaka tekma finala pokala pivovarne Union proti ekipi Brinje Grosuplja. Ker varovanci Jure Arsiča potrebujejo vašo podporo, se lahko v Knežje mesto odpravite organizirano. Več informacij o odhodu Celje dobite na elektronskem naslovu vstupnice afna.nkalumini.net. Podprite Šumare v boju za pokalno lovoriko.
4: Gremo za naše.
0: Medijska pokrovitelja, Radio Ptuj in Štajerski tednik.
5: Lady tudi tokrat prekipeva od čudovitih zgodb. Eno pišete prijatelja, Cene Prevci in Miha Deželak. Drugo amaterski igralec Jože Drabnik in njegov sin Istok. Tretjo pa Peter Čeferin s svojimi otroki. Navdušeni pa objavljamo tudi sliko pevca Luke Seška, ki je poskrbel za izjemno preobrazbo. Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo. Na Zavodu za zaposlovanje območne službe Ptuj so april beležili ugoden trend zaposlovanja. V središču ob Dravi želijo razširiti vrtec. Dan odprti vrat porodnišnice Ptuj je bil dobro obiskan. Preglejmo podrobneje. Na Zavodu za zaposlovanje območne službe Ptuj so v aprilu zabeležili ugoden trend zaposlovanja. Direktor Tomaž Žiravnik pojasni, da se je iz evidenc brezposelnih odjavilo veliko število oseb zaradi zaposlitev ali iz drugih razlogov.
2: Tako kot običajno pomlanski meseci so takšni, da se brezposelnost znižuje. Tako beležimo začetek aprila 1698 brezposelnih oseb, ob koncu aprila pa 1605, kar pomeni skoraj zmanjšanje za 100 brezposelnih oseb. Se pravi, brezposelnost lepo upada. Tudi maj kaže zaenkrat zelo dobro sliko, je kar lepo število zaposlitev. Tudi delavci so napovedali za naslednja dva meseca kar močno zaposlovanje.
1: Še dodaja Žirovnik. V središču ob Dravi načrtujejo prenovo in širitev vrtca. Župan Tonije Lovica pojasni.
3: Načrtujemo novo gradnjo in pa rekonstrukcijo obstoječega, tako da bi lahko v primeru, da ta projekt dobimo oziroma imamo uspešne razpise, bi to lahko zagotovili, da bi bili vsi otroci, kateri pač imajo sedaj dve lokacije, to pomeni ena lokacija na bregu in pa druga lokacija v šoli, tako da bi lahko vsi otroki bili na eni lokaciji s tem in tudi izboljšali pogoje in pa tiste normative, katera pač pripisuje država. Po tekočih cenah je vrednost malo več kot 3 milijone, od tega bi bili viri financiranja 2025-2028, ministrstvo za vzgojo izobraževanje vnesko 1 328 777 in pa lastno sredstvo 1 769 282.
1: Rok za prijave se je iztekel včeraj, središki župan upa, da bodo rezultati znani v juniju ali juliju. Ob včerajšnjem mednarodnem dnevu babic so tudi v splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj pripravili dan odprti vrat porodnišnice Ptuj. Na ta dan so povabili nosečnice, bodoče starše in tiste, ki so želeli spoznati potek dela, zaposlene in prostore. Odziv obiskovalcev je bil tudi tokrat zelo dober. Ob včerajšnjem mednarodnem dnevu babic so se vrstili pozivi k nujnemu povečanju števila babic in podpori kadrom v babištvu. Dragica Trstenjak, diplomirana babica in vodja porodni sob v ptujski porodnišnici, je o kadrovski zasedbi povedala.
4: V naši porodnišnici nas je trenutno 15 babic. Seveda kot vsi, da se v bistvu cela Slovenija srečuje z enim težavami, kot da nas v bistvu primankuje v tem času, zato ker so generacija se je obrnila, stare babice so šle v pokoj. To je ena masa mlajših babic in trenutno so največja težava porodniški dopusti.
1: Njihovo delo je neprecenljivo pri rojstvu vsakega otroka in tudi v prvih dneh po porodu. Kako je v ptujski porodnišnici poskrbljeno za pogoje dela in bivanje porodnic?
4: Trenutno imamo zelo dobre pogoje dela v naši porodnišnici. V bistvu se lahko prilagajamo željam porodnic. Na voljo imamo veliko rekvizitov. Tako da v naši porodnišnici smo v bistvu zelo zadovoljni za pogoje dela, ki jih trenutno imamo.
1: Porodnice imajo možnost izbirati tudi različne tehnike poroda, še dodaja Trstenjakova. Spremljali ste novice iz Podravja, ki sem jih pripravila Marija Slodnjak in vas vabim, da ostanete v naši družbi.

0: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
2: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
1: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
2: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
1: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
2: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
1: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
2: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
1: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
2: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
1: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
3: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: Na tridnevnem mednarodnem strelskem tekmovanju v Plznu na Češkem je nastopila tudi slovenska strelska reprezentanca. Tekmovanje je sodilo v sklop priprav na evropsko prvenstvo, ki bo med 7. in 17. majem v Osijeku. Za najpomembnejša slovenska dosežka na Češkem sta poskrbeli Urška Kuharič in Anja Prezelj, ki sta osvojili bronasti medalji. Članica ormoškega kovinarja Urška Kuharič je do tretjega mesta prišla v disciplini 50 metrov malokariberska puška leže. V tretji slovenski nogometni ligi čakajo ekipe do konca sezone le še 3 krogi. V boju za prvo mesto še naprej najbolje kaže igralcem Vidma in imajo pred Brežičani na drugem mestu 5 točk prednosti. Napeto je bilo v lokalnem derbiju med Podvinci in Zavrčem, krajšo pa so na koncu potegnili domačini. Na gostovanju v Rogaški Slatini so se zmago presenetili Hajdinčani. Vse tri omenjene ekipe iz MNZ Ptuj na lestvici zasedajo 6., 7. in 8. mesto.

0: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
1: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Nekaj poudarkov. Občini Kidričevo oteko več investicij. Ptujska porodnišnica mesečno organizira pogovorne urice, ki so dobro obiskane. Jurčinsko osnovno šolo bo tudi v prihodnje vodil Matej Sužnik. Z nas v Ormožu nadaljuje s proizvodnjo očal. Od cirkulana bo zrasla hiška medu. Preglejmo podrobneje. Občina Videm je po sprejetju dokumentacije za gradnjo nove večnamenske dvorane in prostorov za potrebo videmske šole na nedavni izredni seji občinskega sveta včeraj že oddala vlogo za pridobitev državnega denarja za to naložbo, je povedal župan Vidma Brane Kolednik.
3: V bistvu nekje pričakujemo blizu 3,5 milijone teh sredstev na razpisu, potem nekaj tudi iz ekosklada, ostalo pa čez sredstvi proračuna oziroma s kakšnim zadrževanjem. Ampak prvo moramo biti pač uspešni na razpisu, je pa res, kaj to pač razmišljamo v to smer, tako je tudi športni objekti, ki jih zdaj pripravljamo, se že predpripravljamo, da se potem lahko tudi notri vmestijo na tem prostoru.
2: Če bodo na razpisu uspešni, naj bi novo večnamensko dvorano v Videmski občini zgradili v prihodnjih 2 letih. Ob včerajšnjem mednarodnem dnevu babic so tudi v splošni bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj pripravili dan odprti vrat porodnišnice Ptuj. Na ta dan so povabili nosečnice, bodoče starše in tiste, ki so želeli spoznati potek dela, zaposlene in prostore v ptujski porodnišnici. Odziv obiskovalcev je bil tudi tokrat zelo dober. Za njih so pripravili ogled porodnih sob, sob za otročnice, pogovor z babicami in sestrami porodnega oddelka, pogovor z neonatologi in anesteziologi. V zadnjih letih v porodnišnici Ptuj pripravljajo pogovorne urice. Komu so namenjene in kaj je njihova vsebina, pa Damjana Busil, doktorica medicine specialistka, predstojnica ginekološko-porodnega oddelka.
4: Vizija ptujske porodnišnice, kot sem že večkrat jih povedala, je počutiti se v porodnišnici kot doma. Z namenom slediti tej viziji, že v porodnišnici na Ptuju več kot 10 let, delamo mesečno tako imenovane pogovorne ure. Na pogovornih urah se predstavimo zaposleni, porodnišnico predstavimo bodočim staršem in s tem želimo, da se ob prihodu k nam počutijo umirjeno, varno, sproščeno. S tem se trudimo, da bi pridobili zaupanje, kajti če pride par v porodnišnico z zaupanjem, potem tudi mi zaposleni dosti lažje in enostavneje delamo.
2: Je pojasnila Damjana Busil, predstojnica ginekološko-porodnega oddelka v ptujski bolnišnici. Občini Kidričevo nameravajo letos izpeljati več pomembnejših investicij, za katere v proračunu namenjajo dobri 7 milijonov evrov. Župan Anton Leskovar.
5: Trenutno potekajo priprave za ureditev drevoredov, zeleno preobrazba Kidričevega, se pravi, gradili bomo drevored od občine proti novom nastajajočem centru Kidričevega. Prav tako veliko aktivnosti na področju komasacije agrarnih skupnosti. Tukaj so dobili sedaj začasne odločbe vsi lastniki zemljišč. Dela potekajo tudi na področju namakalnega sistema. Trenutno obnavljamo tudi ceste v višini 300 tisoč evrov, kolikor smo namenili za letošnjo leto. Preplastili smo že en del ceste od Šikol proti Spodnjemu Gaju. Gradimo umetno travo v športnem parku Apače.
2: In zaključujejo gradnjo z evropskim denarjem sofinanciranega pomola v Green Lake-u, odkupujejo zemljišča za kolesarko ter načrtujejo gradnjo pločnika v Kungoti, s katero bodo začeli junija, je še dodal Leskovar. Ravnatelju osnovne šole Juršinci Mateju Sužniku je potekel mandat, zato so v teh dneh odločali, kdo bo vodil šolo v prihodnje. Na razpis za ravnatelja sta prispele 2 vlogi. Ko je drugi kandidat bil seznanjen, da se je ponovno prijavil sedanji ravnatelj, je vlogo umaknil, pove juršinski župan Robert Horvat ter pojasni.
6: Tako da je dejansko svet zavoda imel delo samo za 1 vlogo, to je vloga obstoječega ravnatelja Mateja Sužnika, ki mu je svet zavoda nekako podelil ponovno svoj mandat. Občina kot ustanoviteljica zavoda pa ne mora dati potrditev. Zakonsko ni obvezno, ker smo imeli samo enega kandidata, ampak nekako se nam je zdelo moralno prav, da obstoječega ravnatela tudi potrdimo, saj smo pod njegovim delom zadovoljni in smo naredili dopisno sejo, na kateri je občinski svet mandat ravnatelja podelil še za nadaljno obdobje 5 let.
2: Soglasje so svetniki občine Jurčenci podali na včerajšnji dopisni seji. Proizvodnja očal v Ormožu ima že dolgo tradicijo. Od leta 2023 v manjšem obsegu nadaljujejo v poslovni enoti novomeške družbe Z nas, je za podjetniški navdih povedal vodja enote Denis Trstenjak.
7: V naši poslovni enoti trenutno zaposlujemo skupno 14 ljudi različnih profilov, ki večinoma izhajajo iz bivšega podjetja Safilo, tako da v bistvu velik del znanja smo prenesli iz bivše tovarne. Z letošnjim letom smo rešili dejavnost proizvodnje v bistvu tudi z odprtjem prodajalne na naši lokaciji, kjer strankam ponujamo široko izbiro sončnih in bakorekcijskih očal, prav tako pa vgrajujemo tudi dioptrijska stekla različnih vrst in proizvajalcev v naše okvirje, tako da v bistvu strankam hitro in pa ugodno izdelamo očala po meri.
2: Očala proizvajajo tako za kupce pri nas kot na tujem, je dodal Trstenjak. Občina Cirkolane je bila uspešna pri pridobivanju sredstev za projekt Hiška medu, ki jo bodo postavili v parku dediščine. Županja Antonija Žumbar.
8: Manjša stavba, v kateri bomo izvajali apiterapijo, ki bo tudi služila kot preventiva v zdravju in seveda verjamem, da bo naše čebelarsko društvo tukaj našlo zanimive dejavnosti, ki bojo pač ponujali občanom in tudi drugim izven naše občine. Mi želimo, da bi nekje julija bila dela končana in da bi potem začeli že z dejavnostjo. V okviru razpisa sta usposobljeni 2 apiterapevtki, ki sta v bistvu celo leto hodili na posebno izobraževanje pri Čebelarski zvezi Slovenije in ki sta tudi osvojili ta znanja.
2: Hiška medu bi tako po načrti lahko začela delovati v drugi polovici leta. Spremljali ste osrednjo informativno oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Marija Slodnja, ki vam želim lep preostanek dneva.
1: Glas regije na Radiu Ptuj. Večer na Radiu Ptuj v družbi Polk in Valčkov.